0: نظر او سو اتیا کسان معلول شوی دی دا ټول مرستې حکومت ته اړتیا لري دا ټول لاسنیوي ته اړتیا لري او همدارنګه د کورنۍ دي بس زه تر اوسه پورې یو متبادله لار نه وینم
1: خا ډاکټر صاحب مهرباني ستاسې موږ ته څنګه موږ سر کې ویلو چې د دې نه پرته نور خلک هم شته دي او هغه هم اړتیا لري یونام مرکې کړې دي نږدې 200 مېرمنو سره خلک یې ورلېږلې دي خبرې کړې ده ټول 60 سے ثبت کړې دي که څوک دا وایي چې دا خیالي تصورات دي داسې نه ده په دې کې ځینې خبرې تاسو پوهیږئ موږ ټول پوهیږو چې افغانان کمل هم شي مطلب دا لاس هم پریشوي وي ځن شیان بیا هم د پردی د احترام او د ابرو هغه هڅه دا غینه نه وای یعنی دونه مشکلات تیر باوجود هم نه وای خو مونږ ځین خبره له خبر دي سره روان دي نه دا خلک چې طالبان ورته بندوبست نه دی کړی لوګي تندې تیروي د کورونو نه وکل شوی دي او روزګار نه لري یعنی یو سړی په کور کې نفقه پیدا کوونکی هغه بڑ دی ښځه باید اوس خپلو بچو ته ډوډۍ پیدا کړي خو طالبان کار به نه کوي نو داسې خبرونه چې دغه خلک بیا آخري کم کم حد پورې ځان رسوي چې خپل بچی ژوندی وساتي تاسو نظر به تیر شوی وي کوم بلګې شته دی
0: موږ او تاسو تیر ورځ د یو هلمندي ممثل خبرې اورېدلې دي اسمت هغه وویل چې په ژړا شي په هغه ویډیو کې چې زه د ډېرې بېوسۍ نه دا ویډیو کوم او که څوک یو اولاد نه لري او زما د اولاد درملنه کوي یعنی هغه د درملنې وس نه لري که زما د اولاد درملنه کوي زه به وي خط ورته ورکم زه به ګوته ورته ولګوم ورته به وایم چې دا ستا خو فقط درملنه یې وکړه دا د اوسني افغانستان د بد وضعیت یو ښه مثال دی بدبختانه
1: محترم صاحب صاحب تاسې فکر کوم مخکنۍ خبره موږ ځواب نه اورېدلې او بیا تاسو راغلي که غواړئ زه خپل سوال تکرار کوم درته که یاد به موږ ته ځواب راکړي او
2: مهرباني
1: د طالبانو او د طالبانو په زموره باندې مې پوښتنه کړې و درنه
2: بله خو ما زما پاند باندې اول مخکستا دینه چې تاسو دې سوال جواب تر شمه د دې راپور یو مهم پیغام تر ټولو مهم پیغام زما پاند دی چې د جګړه چې د سیاستوالو او یا په جګړه کې د خکیلو لور لپاره ممکن د یو نهایي شوی فصل په باب باندې دوی غړنلی وي خو د جګړې د قربانیان او د غوی د کورنۍ لپاره اندا یو نهایي شوی فصل نه دی او تر څو چې اجتماعي عدالت تامین نشي او دغه د جګړې متضرر شوی او یا د غوی کورنۍ اجتماعي عدالت ته لاسرسی ونه لري نو زما په باور چې په افغانستان کې هیڅکله دایمي او عادلانه سوله نشي راتللی رالو د ستاسو د پوښتنې ځواب ته نه هیڅکله نه طالبان تاسو یادونه وکړه په دې باندې چې هغوی د نیم نه زیات قشر د ټولنې د هغوی په مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې تړلې دي د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي ډېره زیاته محدوده شوې ده او فقر خو داسې اوج ته او داسې انتها ته رسېدلی دی چې دغه د ډاکټر صاحب هم دغې یادونه وکړله موږ او تاسو هم د هماغه ټولنې اوسېدونکي یو که په بهر کې هم یو خو کورنۍ دوستان مو هلته دي د هر څه له نږدې نه څارو نو د طالبان نه د عدالت تمه کول دا خو ستونزمنه بلکې ډېره لرې خبره ده او دغه ډېر خواشینوونکی برخه هم د دې راپور ما مخکې یادونه وکړه چې 55 سلنه یعنی اکثره برخه د قربانیانو د هغې کورنۍ په عدالت باندې باور نه لري او ناهیلي دي او یا د انتقام د ویرې مطلب دوی د عدالت دروازه نه ټکي چاته د عدالت دروازه وټکي نو اړتیا دې ته ده چې نړیواله ټولنه ملګري ملتونه نور زی دخله د بشر د حقوقو ادارې او زمونږ او ستاسو په شمول د مدني فعالان لیکوالان او ژورنالیستان ټول یو قوي همغږي رامنځته شي او اول خو سید هغه خلک هم ټول انسانان دي دغه یوازې سلوي غزر یا دوله زر انسانان خو نه دي دوی کورنۍ دي دغه دوی کورنۍ دي دوی اولادونه دي دوی میرمنې دي نو دا ټول ته باید اول خو ځواب ورکړل شي او دوی په حقیقت باندې پوه شي چې دوی ته متضرر شوي د کومې خوا نه دي چې هغوی هم د دې مسؤلیت په غاړه نه اخلي دویم دغه خلک چې تر کومه هم کومه هده ممکن وي نو دوی باید نړیوالې محاکمو ته دا راکش کړی شي چې دا د یو عبرت درس پاتې شي دې کې په بېطرفه ډول باندې یعنې په تېرو 15 لسیزو کې چې هر څوک د دې عامل وو او د دوی د عادت تر رسې یا د جبران د خساري دا موضوع چې دا هم باید په عادلانه او بيطرفه ډول باندې دا پلی شي پرته له دې چې سیاسي ملحوظات په نظر کې ونیول شي یا څوک قرباني د کوم دور نه راپاتې دي. نو دا میکانیزمونه او اصول چې دا باید په عادلانه ډول باندې مراعات شي او په تدریجي ډول باندې موږ کولای شو چې د اجتماعي عدالت یو حقيقي پروسه په افغانستان کې پلی شي.
1: د حد دی سولی او د عدالت پروسه خبره ورسره ورسره کیږي خو لمړی ته تاسو تجربه سو استو کول پکار دی خپل افغانانو ته هم نړۍ ته هم
2: خو افغانان خو ډیر ناتوانه دي ځکه په هیڅ لحاظ باندې نه په اقتصادي لحاظ باندې دا توان لري او نه لاسرسی دوی لري ځکه چې دوی به څه وکړی شي د طالبانو قیودات په هغه مشروع حقوق چې دي هغه حقه حقوق په هغه دومره محدود کړی شوي دي چې د نشت په معنی باندې دي. نو نړیوال فشار خپل ځای لري که هغه فشار باید په داسې فشار نه وي چې هغه د هغه متضرر د هغې نه عوام شي بلکې هغه سیاسي فشار وي او یا د طالبانو په ګرځېدو باندې نور فشارونه وي او یا هغه مرستې چې پټې دوی سره کېږي یا استخباراتي روابط چې وي په هره کچه چې ممکن وي یو قوي همغږي په کار ده د نړیوالې ټولنې تر منځ که هغه شرقي بلاک وي که غربي د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې باید هغه وړاندیز چې اخدار ابراهیمي په 2011 کال کې وړاندې کړی و چې د یوناما د چتر نه ځکه د یوناما واک چې دی او د هغوی ډېر زیات محدود دی بل هغوی په افغانستان کې فعالیت کوي نو هلته د طالبانو هر حکومت چې وي مخکې به هم د حکومت د فشار لاندې وو خو بیا هم هغوی غږ پورته کړ اوس غږ پورته کوي خو دا چې دا غږ ته لبیک وویل شي او هغه ستونزې چې دي هلته یا د اجتماعي عدالت ته موږ ورسیږو یا متضرری چې دي یا نور علاوه ددي د دغه موضوع نه په ټوله کې افغانان د خپلو حقوقو نه برخمن شي یو قوي همغږي د ملګرو ملتونو د چتر لاندې او بیا د هغوی سره د افغانانو د ټولو اقشارو مرسته چې د هر اړخیزه مرسته دا یو لازمي ده او دی دا د یو میکانیزم د لارې کیدی شي په انفرادي ډول خو دا ناممکنه ده هغه 15 کاله هم تیر شو د طالبانو د واکمنۍ ته رسېدو نه دي خو هم نو په کار ده چې زیات دلته بیا هم محوري کردار د ملګرو ملتونو به یو دا ابتکار باید دوی په لاس کې واخلي او ټول افغانان او نړیوالې ادارې چې دی هېوادونه د دې سره مرسته او په طالبانو هم فشار راوړ شي چې دغه میکانیزم دغه کړنلاره یا دغسې یو هیئت کې برابرېږي نو دا باید دوی ومني او زه فکر کوم که نړیوال قوي فشار موجود واوسېږي نو طالبان دغه دې ته غاړه ږدي.
1: ښه سمه ده فایق صاحب تاسې موږ سره وخت شته دی او دوه درې پوښتنې نورې به هم در نه لرم خو تاسې په دې وخت کې داسې کوم وړاندیز لرئ ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستقل بندو د سرپرست په توګه باندې چې پخپله د طالبانو زماره خبره مونږ وکړله خو طالبان په ممکنه توګه اقتصادي چیلنجز لري خواهش به ممکنه وي خو دا خپل مشکلات ډیر دي ټول خلکو ته روزګار ورکول هغه ته نقدي پیسې ورکول په ممکنه دا هغه لپاره یو چیلنج وي ګران کار وي. ملګری ملتونو کې موږ ته یاد دي 13 غونډه کې تاسو هم پکې ناست وای کم هدف چې ټاکل شوی وو د کوم پیسو اونلي 7% یو نامه وایي چې دا غي یوازې 9% پیسې راغلي دي نور نشته دي سو کې باید نړۍ په دې وخت کې په داسې حالاتو کې چې بیروزګاری کې کمی راشي خلکو کومکونه وشي نیک کومکونه خلکو ته لاړ شي په ځای دي چې حکومت خپل جیب کې واجي
3: خب دری خو ما پیوسته تاکید کردیم که در قسمت ادامه یا تداوم کمک های بشری و بشر دوستانه برای مردم افغانستان با توجه به ای که فقر و بیکاری و دیسپلیسمنت یا کسانی که در داخل افغانستان از خانه هایشان بیجا شدن در این مسائل باید جامعه جهانی تلاش نهایت خود را انجام بده تا کمک های لازمه برای مردم افغانستان ادامه بتن چرا که طالبا که خود را به عنوان دولت ادعا میکنن و مسئول میدونن متاسفانه ناکام ماندن در برابر ارائه خدمات اساسی و حتی مصارف و پولهایی را که اینا از عواید عامه و از تکس و از مالیات جمع‌آوری میکنن، هیچ نوع شفافیت وجود نداره. بنابراین ما تاکید ما از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد پیوسته این است که باید کمک‌های بشردوستانه و ادامه پیدا کنه، ولی در اونجا باید یک معیار وجود داشته باشه که این کمک‌ها به اساس یک سیستم شفاف و همچنان یک نظارت وجود داشته باشه که به مردم مستحق رسانیده شود. و خوشبختانه که تا حال را امی نهادهای وابسته سازمان ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی تانستند تا حد بر زنان افغانستان که در خانه هستند و از وظیفه و از کار محروم هستند و همچنان بعضی پروژه های را برای توزیع پول نقد و از طریق کمک های تکنیکی برای مردمی که در مستحق هستند و نیازمند هستند انجام دادند. بنابراین در این ولی مشکل اساسی که وجود داره سیاست های طالب ها هست که مانع شده کشورها در 5 سال منتظر بودند که شاید طالب ها امید داشتند که سیاست ها خود را تغییر بدن و برشان زمینه ازی باز شود که بتانند مردم خود را قناعت بدن تا کمک های پولی و نقدی را، حتی کمک های بشردوستانه را به افغانستان به مردمش برن. ولی این مانعی که صورت گرفته یا دلیل عمده سیاست های طالبان بوده.
1: سمه دکتر مابوشم ابو سیب، کله چې موږ طالبانو یا داغو د تصور په باندې یقین لرونکي شخصیتونو څخه پوښتنه وکړو چې افغانستان کې دا حالات دي، داغو جواب دا وی چې هلته په افغانستان کې عدالت هم شته دی، جبران هم شته دی، او خلکو ته د باعزته ژوند ورکړی شوی دی. بیا هغه دا هم ورسره وایي چې وګوره امن په ځای شوی دی، او د امن مثال داسې ورکوي چې کله موږ نه وو جمهوریت وو نو وژنې کېدې روزانه او په زرګونو خلک وژل کېدل، او اوس زموږ په واکمنۍ کې خو موږ امن پر ځای کړی دی. دا تاسې موږ پوهولی شئ چې طالبان دا خبره خو سم لیدل کېږي، واقعي چې طالبان راغلي دي په واک کې له کال 2021 څخه 2019 تر 2026 پورې. کوم مرګونه چې په تیرو 15 کالو کې کېدل هغه اوس په دې وخت کې دومره نه دي شوي. یوازنی یو رپورټ چې ملګرو ملتونو یونام خپور کړی دی، د هغې کې نږدې 3000 خلک وژل شوي دي چې په کې د داعش حملې هم شامل دي، د طالبانو په مخالفینو یا په طالبانو هدفي حملې هم شامل دي، او د سړک غاړه خاکړې شي ونو کې وجه شامل دی، دا غیر شمېر 3000 دا. ډاکټر صاحب، طالبان خو چې موږ امن پزای کړی دی، اوس هیڅ جنگ نشته دی، پخوا جنگ کېده، خلک وجل کېدل.
0: خو کله څوک دا خبره وکړي چې اوس جنگ نشته دی، اوس انسانان نه وژل کېږي، نو له دوی دویمه پوښتنه باید دا وشي چې دا انسانان چا وژل؟ دا په کابل کې موټر بم چا وژل؟ دا په کابل بانک کې لکه د چرګوړو غوندې د انسانانو وشتل، دا څنګه کېده؟ دا څوک دا خو تاسو وینو، دا د سړک غاړې ماینونه چای خودل، دا په ښوونځیو برید چا کوو، دا عامه اداره چا نړول؟ خو جنگ تا کوو، جنگ تا کوو، اوس تر اغلی واکمن شوی نو طبیعي ده چې جنگ به نه کوي. خو ولې په یو بله طریقه ته انسانان وژني؟ زه درته هغه اوس وایم. پخوا طالب انفجار کو، انتحار کو، انسانان وژل. اوس یو بل لاره ده، د افغانستان خلک غریب شوي دي. اوس تاسو وګورئ چې 3.8 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ سره مخ دي. دا چا مخ کړي دي؟ دا طالب مخ کړي دي، ځکه چې له نړیوالې ټولنې سره تعامل نه کوي، ځکه چې سختې پالیسیانې تدویقي، ځکه چې نړۍ د یوه کور په توګه نه حسابوي. دوی فکر کوي چې بس موږ هر څه کولی شو. یو بل بدیله لاره د افغانانو د وژلو پیدا کړې ده. صحیح ده چې اوس به افغانان په موټر بم کې قطره قطره نه کیږي. اوس به د یوې مور درې ماشومان د سړک په غاړې د سړک غاړې په ماین باندې نه الوزي، نه به شهیدانیږي. ولې د یوې بلې مور کوچنی ماشوم خوارزواکه دی؟ خوارزواکي په خپله باندې په یو نه یو ډول مرګ دی، ځکه دا نیمګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. د یوې بلې کورنۍ چې نفقه یې یوازې یوې مېرمنې پیدا کوله، په هغې باندې اوس نفقه ودرولې ده، نو دا په خپله باندې مرګ دی. تاسې به یو د یوې مېرمنې خبرې اورېدلې وي، په یو لاریون کې ولاړه ده، طالب ورته ټوپک نیولی، ورته وایي چې وژنم دی. هغه ورته په ژړا چغې وهي ورته وایي چې مړه مې کړه له دې چې زه وږی یم نهره یم او وشرمیږم خو ته مې ووژنه. یعنی اوس خو ته انسان په دغه ډول وژنې. دا دا ناامني یوازې دا نه ده چې طالب به انفجار نه کوي، ناامني مختلف ډولونه لري چې اوس په افغانستان کې هغه نور ډولونه واکمن شوي. اوس د خوړو ناامني ده، اوس د دندې ناامني ده، اوس د هویتي ناامني ده، یعنی مختلف ناامنۍ دي چې افغانانو سره مخ دي. تاسې وګورئ دا خو د اوچا راپور دی چې 9 میلیونه انسانان یعنی ټول هېواد دي 40 میلیونه انسانان دي او 9 میلیونه دي پکې د فقر تر کرښې لاندې ژوند وکړي. آیا دا ژوندي دي؟
1: ډیر بنیادی شان دي. مطلب فاروق صاحب، زه یو ستاسو نه ډیر مهمه پوښتنه په دې وخت کې کوم چې د نړۍ د ذمواریو خبره مونږ کوو، نو آیا نړۍ دنیا چې دا هغه د دې باوجود چې طالبان ریکګنایز نکي، مشروعیت ور نکي، بیا هم فکر کوي چې د طالبانو سره هغه ته انګیج کېدل پکار دي او په داسې حالاتو کې چې د ریکګنیشن نه بغیر، د مشروعیت نه بغیر، هغه بیا افیکټیولی چې کم پرشر دی یا فشار دی د بشری حقوقو په مورد کې یا د احتساب په مورد کې هغه په طالبانو باندې ساتلی شي. تاسو ځواب راکړئ خو زه یو ریفرنس درکم تاسو ته د اکانومیسټ پنننی 15 کاله طالبانو په موضوع باندې ځانګړي رپورټ کې هم دا ایډیټوریل ایڈوایس دی چې جمهوری هیوادونه د پزان سخته تیره کی، خو طالبانو سره د خبرو اترو پرته بل لار نشته دی. افغانان به د نور مشکل سره مخ شي کدا یو نکړل. فایق صاحب،
3: خب دو موضوع هست. یکی موضوع تعامل با طالبا هست که کشورهای منطقه و جهان همیشه تاکید کردند که ما باید با طالبا تعامل کنیم و البته تصریح کردند که تعامل به معنای به رسمیت شناختن نیست و همیشه حتی ملل متحد در سخنرانی و در جلسه شورای امنیت همین تاکید کردند که تعامل به معنای عادی سازی یا نرمالایزیشن نیست. بنابراین در اینجا یک تفکیک وجود داره و ما هم پیوسته تاکید ما این بوده که مردم افغانستان خواست و خواهششان این است که اگر تعامل صورت میگیره باید تعامل اصولی باشه و به اساس بعض شرایط و کاندیشن بیست باشه که در مقابل تعامل خواسته های یا فشارهای بالای طالبا صورت بگیره تا سیاست های طالبا یا طالبا بتونن این سیاست های خود خاتمه بتن و برشان پیام ها رسانده شد. به اول از من فکر میکنم در قسمت تعامل و با طالبا وضاحت است، ولی در قسمت به رسمیت شناسایی طالبا ما هم مخالفش هستیم و مردم افغانستان هم مخالفش است و جهان هم آماده نیست و حتی ملل متحد. ولی تعامل به خاطر حمایت از مردم افغانستان باید صورت بگیره، به خاطر کمک به مردم افغانستان، به خاطر تغییر وضعیت و شکستن بنبست و بحران سیاسی و همچنان تعامل به خاطر تسهیل یک گفتمان سیاسی برای یک روندی که بتونه افغانا خودشان با شمول طالبان بتونن بر روی یک ساختار فراگیر، ساختاری که در اوج حقوق و آزادی های تمام شهروندان افغانستان تضمین شوه و بالاخره افغانستان از انزوا بیرون کنه و جهان افغانستان دوباره بتونن من ایس یک عضو محصول بپذیرن. و در این تعامل ما همیشه تاکید کردیم، حمایت کردیم و باید طالبا ای را بپذیرن و در اینجا به فکر میکنم وضاحت وجود داره و در این هیچ کنم مشکل نخواهد بود. ولی تعاملی که بدون کدام دستاورد و تغییر در سیاست طالبا باشه و برعکس طالبا را تقویت کنه ما مخالفش هستیم. همیشه نگرانی های خود را ابراز کردیم و نه سازمان ملل متحد و نه جامعه جهانی نباید که طالبا را بدون تغییر و بدون شرایطی که لازم است و بدون اصول همشان به خاطر آدمسوزی صداشان تعامل نکنه.
1: مننه. یو آخري پوښتنه بل هم در لرم، خو ډاکټر بابو صاحب زه ستاسو نه پوښتنه کوم. لازم ده خبريالانو ته خلک وایي تاسو خبريالان یا خپل دغه چې دی د خبريالتوب په بنیاد باندې زیاتره د خپل پرسنل یا شخصي غوښتنې جدي نه کوي، خو یو افغان خبريال لازم ده د افغانانو سره چې روزانه خبرې کوي داغو په مشکلاتو، په ستونزو، په خوشحالیو، غمونو باندې رپورټونه جوړوي، نو داغونه اوري او هغه هم د هغه خبريال د قلم او د خلینا نړۍ ته رسی که زه دا پوښتنه ستاسو انداز کوم چې دغه ستاسو دغه معلومات په بنیاد باندې کنن تاسو د افغانانو د نمائندګۍ د طالبانو په واکمنۍ کې چې 15 کال وروسته هم د حالات دي یوازنه یو غوښتنه بیا یو پیغام چې غواړي ورلد لیډرز یو اوري د نړۍ زبر ځواکونو مشران یو اوري هغه به سوي
0: هغه به داوي چې نړیوال ټولنې ته به دا ووایو چې د یوې ګنده معاملې په نتیجه کې راغلی په افغانستان کې جګړه وشوه د یوې ګنده معاملې په نتیجه کې طالبان ګاونډیانو پاکستان چین روسیې سپورټ کړل په افغانستان کې انسانان ووژل او د یوې ډېرې ناپاکې معاملې په اساس بیرته له افغانستانه راووتئ د افغانستان خلک هم ووژل اوس تاسې څه مخ لرئ څه جواب لرئ د افغانستان خلکو ته دا که طالب دی که غیر طالب دی که جمهوري خوا دی که غیر جمهوري خوا دی خو د افغانستان خلک دي د افغانستان خلک ځورول شوي دي د افغانستان خلک وژل شوي دي او د نورو خلکو د لوبو او د اوپراتیفي چوکاټونو په اساس موږ بدبختانه چې دغه حالت تتلیو نو په داسې حالاتو کې چې افغانان و هم وژل شول معلول هم شول بی ابرو هم شول کډوال هم شول وږي هم دي او همدغه ډول پریښودل شول دا د په انساني تاریخ کې په د نړیوال ټولنې پر مخ یو یو یو خیرن داغ دی چې همیشه به پاتې وي او که چېرته نړیوال ټولنه دغه مسلو ته پام ونه کړي دا داغ به همیشه پاتې وي یو وخت به په نړۍ کې کاملا انسانیت قائم وي او بیا به هغه وخت خبره کیږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې داسې پیښه هم شوې وه چې یوه ټولنه ټوټه ټوټه شوه خلک یې ووژل شول او همدغه شان کې پرېښودل شول او یو داسې افراطي ډلې ته پرېښودل شول چې حتی ښځو ته یې ویلي چې تاسې د زده کړو حق نه لرئ
1: ډاکټر صاحب مننه فایق صاحب آی هاف اونلی 30 سیکنډز که تاسو غواړئ دغه پیغام یوازنی یو پیغام چې نړۍ ته ورلد لیډرز د افغانستان په کلور کول غواړي سببوي
3: پیغام ما برای رهبران جهان این است که 20 سال یا بیشتر از 20 سال نیم قرن افغانستان مداخلات بیرونی که به اساس منافع کشورها صورت گرفته برعکس نتایج منفی بار آورده به خصوص کشورهای همسایه ما منطقه باید که از مداخلات در امور افغانستان دست بکشن و تلاش کنن که یک افغانستان پر از امن و آرامش و صلح آمیز ایجاد شوه و یک ساختاری باشه که در اونجا هم بتونه مردم افغانستان و هم کشورهای منطقه در صلح و ثبات با هم زندگی کنن بدون از اینکه از نیروهای نیابتی حمایت کنن
1: تشکر یو رپورٹ چې افغانستان کې د جنکو په تعلیم پابندې ولګېدې هم په غرض باندې د ماشومان ودونو اجازه ورکړې شو طالبانو نوې کور تر اوسه شروع کړې په دې وجه ته بیا خبرې کوو ډېره مننه ډاکټر محبوب صاحب او محترم فایق صاحب هم دا ودنه
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS وقت روایت شماست افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر
6: سندی که افغانستان انترنشنال به آن دست یافته نشان می‌دهد که طالبان کارکنان شفاخانه حوزوی هرات را مکلف کردند نماز جماعت را به گونه منظم ادا کنند کلاه و دستار بپوشند و ظاهر خود از جمله موی سر و ریش را مطابق دستورهای این گروه تنظیم کنند بر اساس این مکتوب کارکنانی که از این مقررات سرپیچی کنند با مجازات‌های مانند کسر معاش تعلیق وظیفه تنزیل بست یا برکناری روبرو خواهند شد در این دستور همچنین تاکید شده که کارکنان مرد باید ریش خود را مطابق معیارهای تعیین شده از سوی طالبان نگه دارند و برای آنان آموزش‌های دینی ویژه نیز برگزار شود. کارکنان زن نیز با رعایت حجاب و ادای نماز مکلف شدند.
7: صدای شما.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هریوایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیاه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رهش میران.
13: او اصلا ولی ده دوهی پا ترون که امریکایی وصلو یادوانه نده شوی؟
14: زکر ده دوهی اگر رویه ده اقرادان هم ده شوی
15: خلیزاد با ارزل چراتا نو دو بیا چه ویلت ما یو دوره ده مذاکرات رو بکره و بیا کابل ده براغه.
16: باید با افغانستان که قانونی حکومت راسی حکومت باید جوابگو وسی که
17: نین نور ده تولینه او ده افغانستان راتون که نخون زوانان چی دی آغر ایچ خیلطه بایدو ده تراماتایز کی.
5: یک دقیقه خبر.
6: جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که در یک ماه گذشته دست کم 43 عملیات علیه طالبان در 14 ولایت انجام داده است. این جبهه در بیانیه نوشت که در این عملیات ها 74 نیروی طالبان را کشته و 35 عضو دیگر این گروه را زخمی کرده است. جبهه متحد افغانستان سه‌شنبه 10 سنبله اعلام کرد در این حملات افرادی را هدف قرار داده است که شهروندان افغانستان را بازداشت، شکنجه و آزار و اذیت می‌کردند. به گزارش جبهه متحد افغانستان، این عملیات ها در بازه زمانی اول اگست تا پایان این ماه انجام شدند. این جبهه در اول اگست از آغاز عملیات نظامی علیه طالبان خبر داده بود. سخنگوی جبهه متحد گفت ما افغان ها را از شر طالبان نجات می دهیم و به دنبال یک افغانستان آباد و آزاد هستیم.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

یوناما په خپل تازه رپورٹ کې ویلي دي په افغانستان کې د 2009 او 2020 کلونو ترمنځ جګړه کې لسلویختو زرو ډیر ملکی کسان وژل شوي دي. دا وخت دغه وژل شو افغانانو زرګونه کورنۍ د اقتصادي، رواني او په ټولنیز ژوند کې د سختو ستونزو سره مخ دي. یوناما وایي داسې کورنۍ چې نارینه یې یوازینی ډوډۍ ګټونکي وو، اوسې کونډې د خپلو کورنیو د لګښتونو د برابرولو لپاره کار ته اړتیا لري، خو د اوسنیو طالب واکمنو لخوا د کار کولو له پابندیو سره مخ دي. یوناما دا هم وایي د دغو کورنیو ستونزه یوازې اقتصادي نه ده. مرکه شوو ځینې کونډو ویلي دي چې خپلوانو یې له کوره شړلي دي او یا ورته د مرګ ګواښونه کېږي. په داسې حالاتو کې د طالبانو د امیر المؤمنین هیبت الله خونزاده په امر د ښځو په کار پابندۍ د دغه کورنیو ستونزې لا پسې ورزیاتې کړې دي. طالبان چې ځان د افغانستان د ټولو وګړو د حکومت په توګه معرفي کوي، آیا د جګړو متاثرینو ته د حساب ورکولو، هغوی ته د حقونو وربرابرولو او د زیانمنو کورنیو د ملاتړ لپاره تر اوسه څه عملي ګامونه اخیستي دي؟ نن د جګړې د قربانیانو باس یوازې د تیرې جګړې د یادونې په توګه نه کوو، بلکې د اوسنیو طالب واکمنانو څخه مهمې پوښتنې هم لرو. یعنی آیا هغه کورنۍ چې د افغانستان په اوږدو جګړو کې یې خپل عزیزان له لاسه ورکړي وو، د عدالت، جبران او د یو باعزته ژوند حق لري؟ نن بس پړنه کوو چې د جګړې بیا یوازې وژل شو نه دا کړي، بلکې پنځه کاله پسې لا هم پاتې شوي کونډې او یتیمان ادا کوي. دا به هم د معلومولو کوشش کوو چې د جګړې قربانیان له عدالت، تاوان او یا حتی د خپلو کړاوونو له رسمي پېژندنې پرته یوازې ولې پرېښودل شوي دي. راسره پاتې شئ.

0: سلی مشه زه رحمان بنرم دا سپړنه ده هم په دې موضوع د ملګرو سره باس کوم خو لمړی د همکار روح الامین نیازی رپورټ ګورو
1: 2019 کال د می یو دیر شمه د کابل زنبق سلور لاره ته سیرمه له چاودیدونکو توکو ډک ټانکر ته چاودنه ورکول کیږي دا د افغانستان په تاریخ کې یو خونړی حمله وه چې له 150 زیات ملکی وګړي پکې ووژل شول او له 400 زیات نور پکې ژوبل شول د برید مسؤلیت هیڅ یوې وسلواله ډلې په غاړه وانخیست طالبانو د برید له ترسره کولو سره خپل تړاو رد کړ خو د هغه وخت د ملي امنیت ادارې ویلي وو چې د برید پلان د حقانی شبکې له لورې جوړ شوی و د تیر جمهوریت په 60 کلونو کې یو تر ټولو غټ ستونزه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې وه افغانستان په تیر 12 لسیزو کې د جګړو په لامبو کې وسوځید هغه لمبې چې د میلیونو افغانانو ژوند کور راتلونکی او په هر څه یې اغیز درلود افغانستان له 2009 نه بیا د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ پورې د افغانانو لپاره د ملکی وګړو مرګ ژوبلې له کبله خورا خونړی هیواد وه تازه ملګرو ملتونو د 2009 او 2021 کلونو ترمنځ د ملکی وګړو مرګ ژوبلې په اړه راپور خپور کړی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه موده کې نږدې 160 زره ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده د دغه راپور په اساس له 2009 نه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې 40 زره ملکی وګړي وژل شوي دي او همدارنګه سباندې 20 زره نور ټپیان شوي دي که څه هم د جګړې د لومړۍ کلونو لپاره د ملکی تلفاتو بشپړ او منظم نړیوال ثبت موجود نه و خو ملګرو ملتونو د 2008 کال له وروستیو او بیا په ځانګړي ډول د 2009 کال په پیل کې د ملکی تلفاتو منظم ثبت پیل کړ د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د مرګ ژوبله د طالبانو داعش د پخواني حکومت سرتیرو د بهرنیو ځواکونو او نورو وسلوالو ډلو له لورې رامنځته شوې ده تیره کلونو کې له ځانمرګو بریدونو او ماینونو نیولې تر ځمکنیو نښتو هوایي بریدونو هدفي وژنو او چاودنو پورې افغانانو د جګړې بیه په خپلو کورونو جوماتونو بازارونو ښوونځیو او کورنیو کې ورکړه او دا معلومه نه ده چې دا هر څه به تر کومې دوام پیدا کړي روح الامین نیازی لندن
0: هم په دې موضوع نن د ملګرو سره باس کوو زموږ لومړی میلمه دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست جناب نصیر احمد فائق فائق صاحب سلیم شه
2: سلام علیکم بنری صاحب خدمت شما و همچنان به مهمانان محترم
0: تشکر په خیر راشه دوه ملمنه د افغانستان انټرنیشنل پښتو مشر ایډیټر ډاکټر محبوب شاه محبوب ډاکټر صاحب سلیم شه
3: ډیره مننه بنری صاحب سلامونه تاسو ته خپل درنو ملمنو
0: وعلیکم السلام او زموږ درې ملمه دی د سولې په ګواښ بنسټ غړی جناب خالد صافی صافی صاحب تاسو په خیر راغلئ
4: مننه زما هم خپل نوبت سلامونه او نیکې هیلې تاسو درنو ملمنو قدرمن کولیدونکو اوریدونکو ته وړاندې
0: تشکر محترم فائق صاحب د کال 2009 نه تر 2021 پورې ملګری ملتونه وایي چې نږدې 40 زره عام افغانان وګړي وژل شوي تر 20 زره زیات ژوبل شوي دي پښتنه دادا آیا ملګری ملتونه د هغو پیښو په اړه چې ملکي کسان پکې وژل شوي دي د کوم خپلواک نړیوال تحقیق یا پلټنو غوښتنه هم کوي او باید وشي تاسو فکر کوئ
2: تشکر سازمان ملل متحد در مورد ایجاد یک کمیسیون واحد بین المللی برای همه رویدادهایی که صورت گرفته به شکل مشخص پیشنهاد نکرده ولی بر اساس اصل تحقیق مستقل و مؤثر و پاسخگویی تاکید کرده که باید از طرف هایی که در این جنگ ها و دیر رویداد ها در قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بین المللی بشر دوستانه شریک بودن، باید به صورت مستقلانه و تحقیقات را انجام بدن به شمول طالبان و طرف کشورهایی که در جنگ در افغانستان با نیروهای نظامی داشتن و دخیل بودن.
0: مطلوب فایق سب آیا داستی کمالار اشته دی چی قربانیان و کورنیو تا د عدالت تر لاسه کولو لپاره پکې کوم عملی ګام اخیستل کېدای شي؟ یو خو د هغو ستونزې او مشکلات دي، بل عدالت تر لاسه کول، یعنې ملګرو ملتونو د نقطه نظر نه داسې کوم لاره شته؟
2: خب دو موضوع هست، یکی رسیدن برای عدالت و به خاطر رسیدن به عدالت و تامین عدالت برای قربانیان است و یکی هم موضوع جبران خسارت است. من فکر میکنم همی تحقیقی را که پیشنهاد شده از طرف یونما یا سازمان ملل متحد در از جمله سفارشاتی که هم در اونجا ذکر شده، این مهم است که اول طرف های درگیر چی طالبا هستند و چی هر مقامات حکومت پیشین بودند و یا نیروهای امنیتی دفاعی و یا نیروهای بین المللی، باید اول یک تحقیقات انجام شود، تحقیقات مستقلانه و میزان و مسئولیت های طرف های دخیل در او شناسایی شود و بعد از او موضوع عدالت مطرح می شود که عدالت به خاطر رسیدن به عدالت خواسته هایی که در اونجا مطرح شده که باید قربانیان بدانند که چه کسی با این مسائل دخیل بوده و تا چه اندازه میتونه مسئولیت بپذیرند.
0: صافی صاحب، در امریکا ناتو طالبان و نور وسله والو ډلو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه تاسو فکر کوئ؟ آیا باید یو واحد او بې طرفه نړیوال میکانیزم جوړ شي؟ دا پوښتنه زه ځکه کوم چې څلور ورځې وړاندې یا پنځه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې زموږ دیارلس وګړي وژل شوي وو، دا یو شرمناک ماتونکې پېښه وه. ملګري ملتونه وایي چې څلوېښت زره عام افغانان وګړي وژل شوي دي او د طالبانو مخالفین په هغو تور پورې کوي. په دې به زه وروسته هم باز کوم، خو د افغانانو د څلوېښت زرو وژل کېدو کم د پلټلو لپاره یو نړیوال میکانیزم ته اړتیا تاسو فکر کوئ ضرورت لري؟
4: رحیم، دقیقا دا هماغه موضوع ده چې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما د 2007 کال وروسته په همدې هڅه کې وه چې د دوی اگر چې دوی دغه معلومات او څېړنو چې وي بې طرفانه وي او تر ډېره بریده باندې دقیق وي، سل فیصده نه شو ویلی، خو په خصوصي توګه کله چې د 2010 کال وروسته د بشر د حقوقو اداره چې وه د یوناما د طالبانو سره د مستقیمو رابطې او لیدو کتو سلسله پیل کړله او بیا دغه د جمهوري نظام تر سقوط پورې جریان درلودو، خو هیڅکله په جنګ کې ښکېلو ډلو یعنی طالبانو افغان امنیتي ځواکونو یا حکومت او نړیوالو قوتونو هماغه مسؤلیت چې ملګرو ملتونو به دوی ته راجع کوو دوی نه منو. بیا یو میکانیزم باندې توافق وشو چې په یو بېطرفه په توګه به داسې یو متفقه ډله جوړه شي چې په هغه سیمو کې چې طالبان تر واک لاندې دي یا د هغوی د نفوذ لاندې دي یا تهدید لاندې دي، طالبان به اجازه ورکوي او حکومت او دولتي نړیوال امنیتي ځواکونه هم، اما متاسفانه هیچا هم به اجازه ورنه کړله. نو دقیقا باید چې یو بې طرفه میکانیزم جوړ شي چې دغه پیښې دقیقا وڅېړل شي، ګورو چې دغه اجتماعي عدالت هیڅکله هم چې شعار په د جمهوري نظام په وخت کې ډېر زمزمه کېدو عملي نه شو، ګواکې چې هغه جنګ سالاران او د بشر حقوق ناخذین چې د عدالت نه ویریدل. نو دلته یو طرف نه که د عدالت موضوع ده، د بل طرف لکه موږ میلمه چې یادونه وکړه د جبران د خسارې یا توانمندي د زیانمن شویو کورنیو ته یا زیانمن شوو د جنګ زیانمن شوو اشخاصو ته یا د هغوی کورنۍ ته باید ورکړل شي او لاسرسی ورته ولري. نو دقیقا چې یو بېطرف میکانیزم او یو بېطرفه ارګان ته ضرورت دی په دې اړه باندې.
0: خو صافی صاحب، دین پرته یو بله پوښتنه کوم، ته د یو بشري حقوقو د کارمن په توګه یو خبریال هم دا پوښتنه کوم او نړۍ اوري موږ پوکا، آیا د جګړې قربانیان د دې حق لري چې پوه شي د دوی د عزیزانو د وجنې زموږ څوک دي یا څوک؟
4: خو دا اجتماعي عدالت نه هدف هم دا دی، ما وویل چې یوازې دا نه دی چې عدالت یعنی خلک چې په جنګ کې ښکېلو یا زموار دي، اول خو باید دا تشخیص شي په دقیقه توګه باندې او دغه کورنۍ پوه شي چې د دوی سبب څوک او عاملین څوک. او بیا عدالت تر رسی چې هغه محاکمه شي لبل طرفه دوی ته څوک د جبران د خساري غوښتنه کوي هغوی ته جبران د خساري ورکړل شي نو ګورو که دغه په دغه راپور له مخې چې دغه راپور اکثره دا د جنگ د قربانیانو یا د هغوی د کورنیو سره د مرکو په بنسټ باندې تهیه شوی دی او په دې کې 95% چې دي مرکه کوونکي ویلي دي چې دوی د رواني او عاطفي ناروغیو سره مخ شوي دي او 85% د جسمي ناتواني سره یا ضعف سره خو له بل طرفه په دې په راپور کې ډیر حیرانوونکی خو ډیر خواشینوونکی ځای هم دا دی چې خبر پکې دا دی چې 55% قربانیان د جنګونو یا د هغوی کورنۍ عدالت د لاسرسي یا د خپلو حقوقو د غوښتنو یا د جبران د خسارې غوښتنه نه کوي دا په دې معنی چې ګواکې دوی په عدالتي نظام باندې باور نه لري او یا هم د دغه چا خسترو لډاره مطلب دوی دانه کی او هغه اشخاص چې غوښتنه کړي د عدالت راسرسي د عدالت دروازې ته کولی په هغه کې هم آتش پیته فساد چې هغه ته ویل چې د عدالت دوی ته نه دی ورکړل شوی
0: سمدا زه اوس لیدونکو اردوونکو تاسو ته په پیشګی وایم چې داسې منظرې ته بوزم په ممکنه توګه تاسې یو بار بیا زخمونه تازه شي خو کله چې خبریال په توګه موږ په دې حقیقتونو باس کوو باید تاریخ هیر نکو او موږ سره خوش قسمتی ده چې په نړۍ خبرونه کې داسې خبریال موجود ده چې هغه وخت په افغانستان کې د جمهوری حکومت په چارو کې دنده هم درلوده په کابل کې پاتې کېده او د خبریال په توګه دې پیښو یو وخت رپورټینګ هم کوو ډیر سنونه به داسې په خپل سرګل دي راځي چې واورئ ډاکټر صاحب دو درې پوښتنې غواړم چې دغه وخت هغه منظره او حالات په ته بیان کړي بیا بنو د فائق صاحب او صافی صاحب استاد سره د اوسنیو میرمنو کونډو یتیمانو په موضوع باس وکړو سر کرا تو تاسو بخبل سترګو د ملکی خلکو د وجنو ډیری پیخې لیدلې وي ا تر ټولو دردون کې صحنه چې تر اوسه مولا یاد نه وتلې راي دوله شهره تا سوا وسنګوا
3: بیا هم ډیر مننه بنیر صاحب د 2013 کال په اپریل کې په کابل کې په ششترک کې چاودنه شو د ششترک په دروازه کې ل لومړی چاودنې وروسته دویمه چاودنه وشوه او زما غسیمې ته رسېدلی وم په لسګونه موټر داسې ولاړو چې د ټولو دروازې او شیشې هر څه مات او په دې کې یوازې د انسانانو اندامونه پراته وو په دغه پیښه کې نه خبریالان هم ووژل شول زما درې همکاران په کې وو یو همکار مې محرم دورانۍ په لومړۍ پیښه کې شهید شوی وو دو همکاران مې هنانزه او سباون کاکړ دوی په دویمې پیښې کې شهیدان شول او ګڼ ملکي خلک وو ټیکسیوانان وو په کې په ریړۍ باندې چې سودا خرڅول هغوی وو په کې او یو داسې ماحول و چې زه هېڅکله دا له ذهنه نشم ویستلی هغه کله نا کله خبره خلک کوي چې خدای قیامت راولي ما د قیامت ورځ هلته ولیدل او په عین کیفیت سره یو بله پیښه په شاشهید کې وشوه هلته هم زه وم په کور کې وم زه پکې زخمی هم شوم د شپې ناوخته تقریبا لس یولس بجې به وي چې موټر بم چاودنه وشوه او د یو څو شیبو دپاره خاموشي وه مګر یو دم جمی کړیکې شوې چغې شوې د خلکو له نږدې 300 انسانانو ډېر پکې زخمیان او شهیدان دغه پیښې وي چې ښایي انځور یې هېڅکله د افغانانو له ذهنونو پاک نه شي یا د تاسو په راپور کې هم اشاره ورته وکړله چې د چاریزنبق پیښه چې حتی د ځینو انسانانو مړي پکې پیدا نه شول زه دا اوس یوه کورنۍ پیژنم چې یو زوی لاره او هغه هم په همدغه پیښه کې ورک شو اینې غوښې پیدا نه شو نو دا شاید د ډیرو دغډیرلو یو پیښو کوچنۍ بیلګې وي یا په ننګرهار کې په کابل بانک د ځانمرګو بریدګرو یو هجوم چې و کسانو پرې بریدو که په هغه وخت کې زه په ننګرهار کې خبریالوم سیمه ییز خبریالوم او دا پیښه ما هلته له نږدې کور کړې ده هغه ځانمرګو چې په بانک کې خلک ویشتل د هغې ویډیوګانې هم ثبت دي اوس به خامخا په ټولنیزو رسنیو کې شته دی چې څه ډول قتل عام کېده او کله چې بیا موږ له هغې یو ژوندي ځانمرګي نه چې هغه نیول شوی وو او له هغه موږ پوښتنې وکړې چې نو تا خو عام خلک وژل په ټوپک باندې او ویډیو دې ثبت شوې ده د بانک کمرو سره ټولې ویډیو ثبت کړې ده نو ویل چې ما خوند اخیسته یعنی دا شاید ډيري کوچني بیلګي وي د افغانستان په دغه وروستي البته کې وازي وروستي شل کلن تاریخي حساب نه کو دغه نګدي درې څلويخت څلور څلويخت کاله په افغانستان کې هم ناورین تیر شوی او داسې ناورین چې ډلیزي وژن شوي دي ډلیز قبرونه په افغانستان کې شته او دومره بوګنوونکی حالت دی که چېرته د افغانستان ونو او غرونو کیسه کولی ژبه یې لرلی نو د افغانستان د ډېرو ناکردیو کیسې به یې کړی وي
0: ډېر بدبختیان د دې تاسو څوک قربانیانو دا هم راته وویل د وژنو څرنګوالی څنګه دا هم راته وویل مختلف علاقو کې دا هم په هغه وخت کې معلومېده چې په دې پیښو کې یعنې د وژونکي څوک وو دا کار چا کاوه آیا دا جګړه وه د امریکې او د طالب ترمنځ دا د ځواکونو ترمنځ جګړه کې دا کېدل که دا حملې وي په عام ولس باندې او دا خاص مقصد سم تاسو وویل چې خپل لپاره یې ویډیوګانې هم جوړولې څوک دا خلک
3: د هغه پیښې چې په هغې کې به ډېر زیات لوی ملکي تلفات واقع کېدل طبیعي ده چې طالبانو به په هغه وخت کې ویل چې موږ دا پیښه نه ده کړې ولې د افغانستان د جمهوري دولت د ملي امنیت راپورونو به ویل چې دا دقیق ځایونه به ښودل چې په کوټه کې طراحي شوې ده په وزیرستان کې طراحي شوې ده او هغه پیښه چې ما له نږدې لیدلې ده او زه د یو ځوان خبریال په توګه هلته وم او ما د لومړي ځل دپاره داسې یو صحنه ولیدله هغه د ننګرهار د کابل بانک پیښه وه چې په خپله ځانمرګي بریدګر ویل چې موږ طالبان یو خای ځینې داسې پیښې به هم وي چې هغه به نورو وسلوالو ډلو کړې وي مثلا داعش به کولې یا به ځینې نورو کوچنیو وسلوالو ډلو کولې خو پړه به یې په طالبانو لوېدله ولې داسې پیښې هم وي چې په هغې کې طالبانو مستقیم ویل چې و دا پیښه هم کړې ده
0: یعنی د جګړې په ټولو اړخونو کې تاسو فکر کوئ چې د ملکي تلفاتو مسؤلیت لیدل کېده خو په ځینې ځایونو کې په څرګند ډول زیات خلک چې ذمهوار وو هغو هم تصویرونه معلومېده داسې نه وه چې نه معلومېده
3: بالکل
0: د جګړې ډاکټر صاحب د جګړې د کلونو د ملکي قربانیانو د کورنۍ وضعیت مو لنګدې لیدلې ده دا پښتون چې اوس تاسو نو کوم غواړم محترم فائق صاحب بیا پاره باندې هم ځواب راکې او تاسو نو پښتون دا محترم فائق صاحب تاسو سبا پښتون ډاکټر محبوب صاحب ته مراجعه ده او چې کله ځواب راکې بیا تاسو نو هم په دغه باندې پښتون کوم ډاکټر صاحب دوی دغه خلک نن له نړۍ څخه غواړي سه
3: ما د دوو ډولو کورنیو سره ته خبرې کړې لنګدې یو می د ځانمر ګل کورونه یو سره داغه مور سره داغه پلار سره داغه ورور سره حتی دغه د یو ځانمر کی شغه د ننګرهار د شینوارو داغه لمرمانی سره می خبرې کړي دا وی وضعیت می عملی ده له او د جګړې د کورونه یو خو د دلته چې ناست یو شاید مقتول د جګړې د قربانیانو د کورونه یو غړي یو هر یو په جګړه کې د خپل کورونه یو دوا درې غړي له لاس ور کړی دي زما په شمول تصافیه دلته فائق صاحب دی او که دغه څلوېښت کلنه جګړه وګورو په دې کې خامخا زموږ د کورنیو زیان پکې معلوم دی ولې ما د هغه کس سره هم خبرې کړي دي چې دغه درې اولادونه په کونړ کې او درې ماشومان د سرک د غاړې په ماین والوتل او درې واړه همدغه درې اولادونه یې لرل او درې واړه شهیدان شول د هغوی وضعیت مې اوس هم په تقریبا یوه نیمه میاشت وړاندې مې له هغوی سره خبرې کړي دي دغه دواړه اړخونه متضرر دي تاسې که هغه خلک چې هغه ملکی خلک وو د هغوی د کورنیو حالت وګورئ هغه ډېر سخت وضعیت کې دی ډېر بد حالت کې دی یو داسې کور چې په افغانستان کې خو د میراث کیسه ډېره سخته ده یو داسې کور چې په یوه ورځ دی دا کور مطلق میراث شي دا یو اړخ یو بل کور چې د هغه زوی ځانمرګې کوي دا چې هر ډول سوک شوی دی هغه بیل باسته مګر هغه زی ځانمرګې کوي مګر د هغه کورنۍ هم په بد حال پاتې کیږي د هغه میرمن هم وایي چې زه میراث یم د هغه مور هم وایي چې زه میراث یم د هغه پلار هم وایي چې زه میراث یم په عین حال کې که بیا د جمهوري دولت د سرتیرو کورنیو ته راشو تاسې که د هغوی حال و احوال وپوښتئ هغوی خو له ډاره ته اه نشي کولی ځکه چې ډارېږي هغوی خو د بدلې څخه ډار لري که چېرته دوی خپله خبره وکړي خپل سخت حالت بیان کړي ښایي بدله ترې واخیستل شي. یعنی په افغانستان کې که د ټولو اړخونو د ښکېلو اړخونو د قربانیانو د کورنیو حال و احوال واخیستل شي هم په بد وضعیت کې دي، او هغه چې هیڅ کاره نه وو، ملکي عام وګړي غریب کار خلک وو، د هغوی د کورنیو حال و احوال واخیستل شي، هغه هم په بد حال کې دي. داسې نه ده چې کورنیو د ګټه کړې دي، دغه درې واړو اړخونو تاوانونه کړي دي. یوازینۍ ګټه چې کړې ده هغه خلکو کړې ده چې هغه د جنګ لوري وو او لویان.
0: محترم فائق صاحب، زه غواړم په دغه باندې ستاسو نظر واخلم. ډاکټر صاحب څنګه وویل چې پنځه کاله پس هغه خلک چې مړه شوي دي، وژل شوي دي، هغو کورنۍ کونډې یتیمان ښځې میرمنې او بچیان چې دي، اوس د یو شمېر چیلنجونو یا مشکلاتو او ستونزو څخه تیریږي. مثال په توګه پیغورونه ورته کیږي، روزګار نشته دی، او په ځینې ځایونو کې د ژوند د خطر سره هم مخ کیږي. په دې لړ کې ملګري ملتونه څه کولی شي؟ د طالبانو واکمنانو خو په ښځو باندې د روزګار محدودیتونه لګولي دي، پابندۍ یې لګولي دي، دغه کورنۍ د لوږې او تندې سره مخ دي. ملګري ملتونه څه کولی شي په دې لړ کې؟
2: ما فکر میکنم چیزی که در این بخش مهم است، مو معیاری که در اونجا انعکاس داده شده که اکثریت قربانی ها خواستار حمایت یا جبران خسارت مالی هستند، یا حمایت از حمایت مالی هستند، به خاطر که اگر ناناور فامیل خود را از دست دادن و یا اگر فرزندانشان است و یا اگر یتیم هاست و یا بیوه ها هستند، متاسفانه نه تنها که اینا آسیب روانی دیدن بلکه آسیب مالی هم دیدن، و بیشتر از ناحیه فقر، چون افغانستان متاسفانه در دهه های گذشته از فقر و از مشکلات اقتصادی متضرر شده و مردم رنج میبرن. فکر میکنم در این بخش قسمی که در اونجا هم سازمان ملل متحد تاکید کرده یا در گزارش هم گفته شده، کشورها یا طرفهایی که در این موضوع دخیل هستند باید مسئولانه برخورد کنن، و اول در ابتدا باید یک سوی یک سیستم و یک ساختار یک نظامی که بتونه هم برای کمک های فراماوری، کمک های بهداشتی از لحاظ مسکن، تهیه مسکن و همچنان از لحاظ کمک های مالی و اقتصادی برشان کمک کنه، و هم در رابطه با کشورهایی که در مسائل افغانستان در این مسائل دخیل بودن، اونا هم باید سهم داشته باشن، کمک های مالی را انجام بدن. ولی سوال در اینجا مطرح میشه که فعلا مشکل افغانستان یک طرف از امو طرف ها که طالبا هستند، و تمام اکثریت گزارش های تلفات ملکی هم که در سالهای گذشته از طرف یونما ارائه می شد، اکثریت فیصدی که طالبا تلفات ملکی به طالبا یا گروپ طالبا ربط داده شده و ثابت شده. بنان آل که فیران طالبا روی قدرت هستند و قدرت دست دارند، چگونه اطمینان یا اعتماد وجود داره که اینا می تانند یک نظامی را برای بدون تفکیک و در نظر داشت ازی که قربانی ها یا مربوط به خانواده های نیروهای امنیتی و دفاعی دولت جمهوریت میشن، و یا به خانواده های طالبا میشن، و یا به افراد ملکی که در هیچ نوع گروپ سیاسی دخیل نبودن ولی افراد ملکی و مردم عام بودن، بر از اینا فراهم بسازن. بنابراین من فکر میکنم باید یک میکانیزم به حمایت جامعه جهانی و بخصوص کشورهای دخیل و با محوریت خود سازمان ملل متحد ایجاد شود که در او هم یک سازوکار به خاطر کمک های عاجل به شمول کمک هایی که بتونه هم از لحاظ اقتصادی کمک کنه به این فامیل ها، و هم از لحاظ روانی حداقل تسکین را برشان فراهم بسازه، و یا اگر ضرورت به تداوی است. و موضوع دیگه ایش که تقریبا فیصدی دیگه را که در اونجا انعکاس داده شده در حدود 40-40% خواستار عدالت هستن. بنان عدالت موضوعی است که بعض وقت عدالت ما تنها به خاطر انتقام جویی نمیتونیم تعبیر کنیم. عدالت به خاطر ازی است که یک فامیل که اعضای خود را از دست داده، افراد ملکی بدانند که عزیزشان یا عضو فامیلشان چرا کشته شد و از سوی کی کشته شد و بعد چطرف کشته شد، بتانه حداقل اگر یک سیستمی ایجاد شود که در او هم کسانی که مسئول هستند پاسخگو قرار بگیرند، و در قدم سیوم جلوگیری از تکرار ازی است. طرف هایی که نقض حقوق بشر و حقوق بشر بین‌المللی را انجام میدن باید جلوگیری شود که در آینده در هر نوع مسائل جنگی می باشه و یا هر کانفلیکت و یا امو جنگ هایی که در داخل صورت میگیره باید مسئولانه و متناسب با امو رویدادهایی که رخ میده باید اینا برخورد داشته باشن و این باید تحقیق شود که مثلا طرف های دخیل تا چه اندازه امو قواعد بین المللی را و قوانین بین المللی را رعایت کرده. در انگیزه و عامل هم دلایلی است که باید بررسی شود.
0: د طالبان د مسؤولانه او د متناسب چلن تملرل په تاسو ممکن توګه دا حق وي خو ځینې خلک وایي چې خو په دې یقین هم نه لري. محترم صافی صاحب زه ستاسو نه پوښتنه کوم په داسې حالاتو کې څنګه چې مخکې ویل چې د جګړې بیا یوازې وژل شو نه دادا کړی پنځه کاله وشو طالبانو حکومت ته اسلام مو په ځای کړی دی امن مو په ځای کړی دی خلک په امن کې دی. حقیقت دا دی چې مونږ د دغه څلوېښت زره خلکو دا ډېره غټه شمېره ده په دنیا کې په یوازې په دولس یو لسیزه کې دولس زره عام افغانان وژل شوي دي. هغه افغانان چې په نظامیان وو حکومت کې وو یا په نورو رسمي دندو باندې وو هغه نه دي شمارلي او دا مستند شمېرې دي. په داسې حالاتو کې دا غو د میرمنو خبره کوو دا غو د بچیانو خبره کوو د لونو خبره کوو د کونډو یتیمانو خبره کوو. پنځه کاله پس هم هغه شان ناست دي او ځینې خلک د ډېر مشکل سره مخ دي. تاسو فکر کوئ د طالبانو دا ذمواري خپله پوره کړله چې ښځو باندې د کار پابندي ده او د شپږم ټولګي نه

0: ډاکټر محبوب شاه محبوب صاحب دغه پوښتنه تاسو ته کوي دبا په داسې تاسو نه به داسې وکم چې تاسو داسې کوم رپورټونه لوستې دي یا د طالبانو کوم مشرانو چې کوم حمد الله خدا صاحب په امر باندې په ښځو په کار پابندي لګولې ده نو د هغو لپاره د متبادل یا الټرنیټیو ژوند کولو کوم بندوبست کړی دی؟
1: نو بدبختانه نه داسې کوم څه نشته دی چې د خونې وازده چې د قربانیانو کورنیو ته متبادل کوم وسایل یا کومه لاره چاره او یا هم کوم چوکاټ نشته، بلکې د ټول افغانستان خلکو ته متبادله لاره چاره نشته. یعنی که تاسې د میرمنو پر زده کړو د طالبانو بندیزونه وګورئ، نو دا بندیزونه خو یوازې بندیزونه دي، متبادله لاره نه وړاندې کوي. یعنی دوی یوازې همدا وایي چې ښځې د زده کړو حق نه لري، ښځې د کار حق نه لري او بس. یعنی داسې نه وایي چې ښځې د زده کړو حق نه لري او د کار حق نه لري، نو کوم حقونه باید وي او کوم څه باید کی. یعنی یوازې خو داسې نه ده چې باید په کور کې کینی، نو د ټولنې نیمه برخه خو باید قضی فلج نشي. یعنی په دې کې په دغه مسأله کې یوازې د قربانیانو کورنۍ نه دي شاملې، بلکې ټولې کورنۍ پکې شاملې دي. هغه که د ملکي وګړو د قربانیانو کورنۍ دي، هغه که د جمهوري دولت د غړو د قربانیانو کورنۍ دي، هغه که طالبان دي او نور هغه خلک دي چې هېڅ قرباني په کور کې نه لري. البته بدبختانه به ووایم چې په افغانستان کې زه خپله داسې فکر کوم چې داسې کورنۍ به نه وي چې قرباني نه وي ورکړي. ټول د افغانستان خلک ټول قربانیان دي، خو متبادله لاره نشته. د جمهوري دولت پر مهال یو چوکاټ معلومو، نړیوال عرفي قوانین په پام کې نیول کېدل، د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په پام کې نیول کېده، لا د جینوا کنوانسیون په پام کې نیول کېده، د روم اساسنامه په پام کې نیول کېده، او د همدغو ټولو نړیوالو بشري او عرفي قوانینو په نظر کې نیولو سره د طالبانو د قربانیانو کورنیو هم دا حق لاره چې هغه مرسته کومک چې حکومت د شهدا او معلولینو د وزارت له طریقه له خپلو خلکو سره کوي، هغوی ته دا ورکول کېدل. مګر اوس اوسنی معلومات دا دي چې اوس دوی په هغه ډول مرسته کومک چې پخوا کېده دوی دا کومک اوس نه کوي. دلته یوازې د ملکي خبرو وګړو د قربانۍ مسئله هم نه ده. بنیرای صاحب یوازې شپږ اتیا زره پنځه دېرش د جمهوري دولت ملي اردو، ملي پولیس او نور ملاتړ ځواکونه شهیدان شوي دي. یو لک یوولس زره او څو سوه کسان پکې ټپیان شوي دي، نږدې لس زره او څو اتیا کسان معلول شوي دي. دا ټول مرستې او کومک ته اړتیا لري، دا ټول لاسنیوي ته اړتیا لري او همدارنګه دوی کورنۍ دي. بس زه تر اوسه پورې یو متبادله لاره نه وینم.
0: ښه ډاکټر صاحب، مهرباني ستاسې موږ ته څنګه موږ سر کې هم ویلو چې د دې نه پرته نور خلک هم شته دی او هغه هم اړتیا لري. یونام مرکې کړي دي، نږدې د دوه سوه میرمنو سره خلک یې ورلېږلی دي، خبرې کړي دي، ټول ساټ سې ثبت کړي دي. که څوک دا وایي چې دا خیالي تصورات دي، داسې نه ده. په دې کې ځینې خبرې تاسو پوهیږئ، موږ ټول پوهیږو چې افغانان کمل هم شي، مطلب دا لاس هم پرې شوی وي، ځینې شیان بیا هم د پردې د احترام او د ابرو هغه هڅې د هغې نه نه وایي. یعنی دونه مشکلات تیرېدو باوجود هم نه وایي. خو مونږ ځینې خبرې له خبر دي سره روان دي. نو دا خلک چې طالبانو ورته بندوبست نه دی کړی، لوږې تندې تېروي، د کورونو نه وکل شوي دي او روزګار نه لري. یعنی یو سړی په کور کې نفقه پیدا کوونکی هغه بڑ دی، ښځه باید اوس خپلو بچو ته ډوډۍ پیدا کړي، خو طالبان کار به نه کوي. نو داسې خبرونه چې دغه خلک بیا آخري کم کم حد پورې ځان رسوي چې خپل بچی ژوندی وساتي، تاسو نظر به تیر شوي وي کوم بلګې شته دی؟
1: موږ او تاسې تېره ورځ د یو هلمندي ممثل خبرې اورېدلې دي، اسمت. هغه وویل چې په ژړا شي په هغه ویډیو کې، چې زه د ډېرې بې وسۍ نه دا ویډیو کوم، او که څوک وایي اولاد نه لري او زما د اولاد درملنه کوي، یعنی هغه د درملنې وس نه لري، که زما د اولاد درملنه کوي زه به وایي خط ورته ورکم، زه به ګوته ورته ولګوم، ورته به ووایم چې دا ستا خو فقط درملنه یې وکړه. دا د اوسني افغانستان د بد وضعیت یو ښه مثال دی، بدبختانه.
0: محترم صاحب، صاحب تاسې فکر کوم مخکنۍ خبره موږ ځواب نه اورېدلې او بیرته تاسو راغلي یې، که غواړئ زه خپل سوال تکرار کړم درته، که یاد بې موږ ته ځواب راکړه.
2: مهرباني.

0: ما د طالبانو او طالبانو په زموره باندې مې پوښتنه کړې ودرنه.
1: بله خو ما زما پان باندې اول مخکستانه چې تاسو دې سوال جواب تر شمه د دې راپور یو مهم پیغام ترپیه تر ټولو مهم پیغام زما پان دا دی چې د جګړه چې د سیاستوالو او یا په جګړه کې د ښکېلو لورو لپاره ممکن د یو نهایي شوی فصل په باب باندې دوی ګڼلی وي، خو د جګړې د قربانیان او د هغوی د کورنۍ لپاره دا یو نهایي شوی فصل نه دی، او تر څو چې اجتماعي عدالت تامین نشي او دغه د جګړې متضرر شوي او یا د هغوی کورنۍ اجتماعي عدالت ته لاسرسی ونه لري، نو زما په باور چې په افغانستان کې هیڅکله دایمي او عادلانه سوله نشي راتللی. رالو ستاسو د پوښتنې ځواب ته، نه هیڅکله نه، طالبان تاسو یادونه وکړه په دې باندې چې هغوی د نیم نه زیات قشر د ټولنې د هغوی په مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې تړلې دي، د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي ډېره زیاته محدوده شوې ده، او فقر خو داسې اوج ته او داسې انتها ته رسېدلی دی چې دغه د ډاکټر صاحب هم دغه یادونه وکړله، موږ او تاسو هم د هماغه ټولنې اوسېدونکي یو که په بهر کې هم یو، خو کورنۍ دوستان مو هلته دي، دا هر څه له نږدې نه څارو. نو د طالبان نه د عدالت تمه کول دا خو ستونزمنه بلکې ډېره لرې خبره ده، او دغه ډېر خواشینوونکې برخه هم د دې راپور ما مخکې یادونه وکړه چې 50% یعنی اکثره برخه د قربانیانو او د هغوی کورنۍ په عدالت باندې باور نه لري او ناهیلي دي، او یا د انتقام د ویرې، مطلب دوی د عدالت دروازه نه ټکي، چاته د عدالت دروازه وټکي. نو اړتیا دې ته ده چې نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، نور زی دخله د بشر د حقوقو ادارې، او زمونږ او ستاسو په شمول د مدني فعالان، لیکوالان او ژورنالیستان ټول یو قوي همغږي رامنځته شي، او اول خو سید هغه خلک هم ټول انسانان دي، دغه یوازې سلوي غیر دوله غیر انسانان خو نه دي، دوی کورنۍ دي، دغه دوی کورنۍ دي، دوی اولادونه دي، دوی میرمنې دي، نو دا ټول ته باید اول خو ځواب ورکړل شي، او دوی په حقیقت باندې پوه شي چې دوی ته متضرر شوي د کومې خوا نه دي، چې هغوی هم د دې مسؤلیت په غاړه نه اخلي. دویم دغه خلک چې تر کومه هم کومه اده ممکن وي، نو دوی باید نړیوالې محاکمو ته دا راکش کړی شي چې دا د یو عبرت درس پاتې شي، دې کې په بېطرفه ډول باندې، یعنې په 15 لسیزو کې چې هر څوک د دې عامل و، او د دوی د عادت تراسې یا د جبران د خساري دا موضوع چې دا هم باید په عادلانه او بېطرفه ډول باندې دا پلی شي، پرته له دې چې سیاسي ملحوظات په نظر کې ونیول شي یا څوک قرباني د کوم دور نه راپاتې دی. نو دغه میکانیزمونه او اصول دي چې دا باید په عادلانه ډول باندې مراعات شي، او په تدریجي ډول باندې موږ وکولای شو چې یو د اجتماعي عدالت یو حقیقي پروسه په افغانستان کې پلی شي.
0: د دې سولې او د عدالت پروسه خبره ورسره کیږي، خو لومړیتوب تاسو تجربه سو ایستو کول پکار دی خپل افغانانو ته هم نړۍ ته هم.
1: خو افغانان خو ډېر ناتوانه دي، ځکه په هیڅ لحاظ باندې، نه په اقتصادي لحاظ باندې دا توان لري او نه لاسرسی دوی لري، ځکه چې دوی به څه وکړی شي. د طالبانو قیودات په هغه مشروع حقوق چې دي، هغه حقه حقوق په هغه دومره محدود کړی شوي دي چې د نشت په معنا باندې دي. نو نړیوال فشار خپل ځای لري، که هغه فشار باید په داسې فشار نه وي چې هغه د هغه متضرر د هغې نه عوام شي، بلکې هغه سیاسي فشار وي او یا د طالبانو په ګرځېدو باندې نور فشارونه وي، او یا هغه مرستې چې پټې دوی سره کېږي، یا استخباراتي روابط چې په هر کچه چې ممکن وي، یو قوي همغږي په کار ده د نړیوالې ټولنې ترمنځ، که هغه شرقي بلاک وي که غربي، د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې، او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې باید هغه وړاندیز چې اخضر ابراهیمي په 2011 کال کې وړاندې کړی و، چې د یوناما د چتر نه، ځکه د یوناما واک چې دی او د هغوی ډېر زیات محدود دی، بل هغوی په افغانستان کې فعالیت کوي، نو هلته د طالبانو هر حکومت چې وي، مخکې به هم د حکومت د فشار لاندې و، خو بیا هم هغوی غږ پورته کړ، اوس هم غږ پورته کوي. خو دا چې دا غږ ته لبیک وویل شي، او هغه ستونزې چې دي، هر چی اجتماعي عدالت ته موږ ورسېږو، یا متضرر چې دي، یا نور علاوه د دغه موضوع نه، په ټوله کې افغانان د خپل حقوقو نه برخمن شي. یو قوي همغږي د ملګرو ملتونو د چتر لاندې او بیا د هغوی سره د افغانانو د ټولو اقشارو مرسته چې د هر اړخیزه مرسته دا یو لازمي ده او دا د یو میکانیزم لارې کېدی چې په انفرادي ډول خو دا ناممکنه ده. هغه 15 کاله تیر شو د طالبانو د واکمنۍ ته رسېدو نه دي، خو هم نو په کار ده چې زیات دلته بیا محوري کردار د ملګرو ملتونو به یو دا ابتکار باید دوی په لاس کې واخلي او ټول افغانان او نړیوالې ادارې چې دی هېوادونه د دې سره مرسته وکړي او په طالبانو هم فشار راوړي شي چې دغه میکانیزم دغه کړنلاره یا دغسې یو هیئت که برابري کړي نو دا باید دوی ومني. او زه فکر کوم که نړیوال قوي فشار موجود واوسېږي نو طالبان دغه دې ته غاړه ږدي.
0: ښه، سمه ده. فایق صاحب، تاسو موږ سره وخت شته دی او دوه درې پوښتنې نورې به هم در نه لرم، خو تاسو په دې وخت کې داسې کوم وړاندیز لرئ ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستقل بندو د سرپرست په توګه باندې چې پخپله د طالبانو زمواره خبره موږ وکړله، خو طالبان په ممکنه توګه اقتصادي چیلنجز لري، خواهش به یې ممکنه وي، خو دا خپل مشکلات ډیر دي. ټول خلکو ته روزګار ورکول، هغو ته نغدي پیسې ورکول په ممکنه دا هغو لپاره یو چیلنج وي، ګران کار وي. ملګری ملتونو کې موږ ته یاد دي تیره غونډه کې چې تاسو هم پکې ناست وای، کم هدف چې ټاکل شوی وو د کمو پیسو اونلی 7% یونامه وایي چې د هغې یوازې 9% پیسې راغلې دي، نور نشته دی. څوک باید نړۍ په دې وخت کې په داسې حالاتو کې چې بیروزګاری کې کمی راشي خلکو کومکونه وشي او نیغ کومکونه خلکو ته لاړ شي په ځای دی چې حکومت یې په خپل جیب کې واچوي؟
2: خب دری خو ما پیوسته تاکید کردیم که در قسمت ادامه یا تداوم کمک های بشری و بشردوستانه برای مردم افغانستان با توجه به ای که فقر و بیکاری و دیسپلیسمنت یا کسانی که در داخل افغانستان از خانه هایشان بیجا شدن، در این مسائل باید جامعه جهانی تلاش نهایت خود را انجام بده تا کمک های لازمه برای مردم افغانستان ادامه بتن، چرا که طالبا که خود را به عنوان دولت ادعا میکنن و مسئول میتونن متاسفانه ناکام ماندن در برابر ارائه خدمات اساسی و حتی مصارف و پولهای را که اینا از عواید عامه و از تکس و از مالیات جمع‌آوری میکنن هیچ نوع شفافیت وجود نداره. بنابراین ما تاکید ما از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد پیوسته این است که باید کمک های بشردوستانه و ادامه پیدا کنه، ولی در اونجا باید یک معیار وجود داشته باشه که این کمک ها به اساس یک سیستم شفاف و همچنان یک نظارت وجود داشته باشه که به مردم مستحق رسانیده شود. و خوشبختانه که تا حال رعمی نهادهای وابسته سازمان ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی تانستن تا حد بر زنان افغانستان که در خانه هستند و از وظیفه و از کار محروم هستند و همچنان بعضی پروژه های را برای توزیع پول نقد و از طریق کمک های تکنیکی برای مردمی که در مستحق هستند و نیازمند هستند انجام دادند. بنابراین در این ولی مشکل اساسی که وجود داره سیاست های طالب ها هست که مانع شده کشورها در 5 سال منتظر بودند که شاید طالب ها امید داشتند که سیاست ها خود را تغییر بدن و برشان زمینه ازی باز شود که بتانند مردم خود را قناعت بدن تا کمک های پولی و نقدی را حتی کمک های بشردوستانه را به افغانستان به مردمش برد، ولی این مانعی که صورت گرفته یا دلیل عمده سیاست های طالب ها بودن.
0: سمه دکتر مابوشام ابو سیب، کله چې موږ طالبانو یا داغو دا تصور په باندې یقین لرونکي شخصیتونو څخه پوښتنه وکړو چې افغانستان کې دا حالات دي، داغو جواب دا وی چې هلته په افغانستان کې عدالت هم شته دی، جبران هم شته دی او خلکو ته د باعزته ژوند ورکړی شوی دی. بیا هغه دا هم ورسره وایي چې وګوره امن په ځای شوی دی او د امن مثال داسې ورکوي چې کله موږ نه وو جمهوریت وو نو وژنې کېدې روزانه او په زرګونو خلک وژل کېدل، او اوس زموږ په واکمنۍ کې خو موږ امن پر ځای کړی دی. دا تاسو مو په ول شي چې طالبان دا خبره خو سم لیدل کیږي واقعي چې طالبان راغلي دي په واقع کې لکال 2021 ساخه یوشتونی ستا 2015 پګیش پوري کوم مرګونه چې په 15 کالو کې کېدل هغه اوس په دې وخت دوره نه دي شي یوازې یو ریپورت چې ملګرو ملتونو یونا مخبر کړی دی داږي کې نږدې 2000 خلک وژل شوی دی چې پکې داعش حمله هم شامل دي طالبانو په مخالفو کې مخالفینو یا په طالبانو هدفي حمله هم شامل دي او د سړک غاړي خاک کړی شي بونو کې وجه هم شامل دي دا غشمه درې زره دا ډاکټر صاحب طالبان خو چې موږ امن په ځای کړی دی اوس هیڅ جنگ نشته دی په خوا جنگ کې دی خلک وجل کېدل
3: خو کله څوک دا خبره وکړي چې اوس جنگ نشته دی اوس انسانان نه وژل کیږي نو له دوی دویمه پوښتنه باید دا وشي چې دا انسانان چا وژل دا په کابل کې موټر بم چال وزو دا په کابل بانک کې لکه د چورګړو غوندې د انسانانو بشتل دا څنګه کېده دا څوک دا خو تاسو وینئ دا د سرک غاړي ماینونه چای خودل دا په خوانځو یو بریټ چاکو دا اما اداره چانړول خو جنگ تا کو اوس تر اغله واکمن شوی نو تبیده چې جنگ بنه کې خو ولی په یو بل طریقه ته انسانان وژني زه درته اوس وایم په خوا طالب انفجار کو انتحار کو انسانان وژل اوس یو بل لار ده د افغانستان خلک غریب شوی دي اوس تاسو وګورئ چې 3.8 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ سره مخ دي دا چا مخ کړی دي دا طالب مخ کړی دي ځکه چې له نړیوال ټولنې سره تعامل نه کوي ځکه چې سختې پالیسیانې تدویقي ځکه چې نړۍ دی یو کور په توګه نه حسابي دوی فکر کوي چې بس مونږ ارڅ کولای شو یو بل بدیل لارې د افغانانو د وژلو پیدا کړی ده صحیح ده چې اوس به افغانان په موټر بم کې قطره قطره نه کیږي اوس به د یوې مور درې ماشومان د سرک په غاړي د سرک غاړي په ماین باندې نه لوزي نه به شهیدانیږي ولی د یوې بلې مور کوچنی ماشوم خوارزواکه دی خوارزواکي په خپل باندې په یو نه یو ډول مرګ دی ځکه دا نیمګړی ټولنې ته وړاندې کیږي د یوې بلې کورنۍ چې نفقه یوازې یوې مېرمنې پیدا کوله په هغې باندې اوس نفقه ودرولې ده نو دا په خپل باندې مرګ دی تاسو به یو د یوې مېرمنې خبرې اوریدلې وي په یوې لاریون کې ولاړ د طالب ورته ټوپک نیولی ورته وایي چې وژنم دی اغه ورته په ژړا چغي وایي ورته وایي چې مړه میکا لدی چې زه وګیم نه هرایم او وشر میګم په تم یو وژنه یعنی اوس خو ته انسان په دغه ډول وژني دا نه امني یوازې دا نه ده چې طالب به انفجار نه کوي نه امني مختلف ډولونه لري چې اوس په افغانستان کې هغه نور ډولونه واکمن شوی اوس د خورو نه امني ده اوس د دندې نه امني ده اوس د هویتی نه امني ده یعنی مختلف نام نه دی چې افغانانو سره مخ دي تاسو وګورئ د خود او چارو پور دي چې 9 میلیونه انسانان یعنی ټول هواد دي 30 میلیونه انسانان او 9 میلیونه دي کده د فقر تر کرخه لاندې ژوند کوي آیا دا ژوند دي
0: ډیر بنیادی شان دي مثلا فرق سب بيزو یو ساسره ډیر مهمه پښتنه په دې وخت کې کوم چې د نړۍ د ذمہواري خبره من کوو نو آیا نړۍ دنیا چې دا هغه د دې باوجود چې طالبان ریکګنایز نکي مشروعیت ور نکي بیا هم فکر کوي چې د طالبانو سره هغه ته انګیج کېدل پکار دي او په داسې حالاتو کې چې د ریکګنیشن نه بغیر د مشروعیت نه بغیر هغه بیا افیکټیولی چې کم پرشر دی یا فشار دی د بشری حقوقو په مورد کې یا د احتساب په مورد کې هغه په طالبانو باندې ساتل شي تاسو جواب راکړئ خو زه یو ریفرنس درکم تاسو ته د اکونومیست پننی پنځه کله طالبانو په موضوع باندې ځانګړي ریپورت کې هم دا ایډیټوریل ایڈوایس دی چې جمهوریت هیوادونو د پزان سخت تیر کی خو طالبانو سره د خبرو اترو پرته بل لار نشته دی افغانان به د نور مشکل سره مخ شي کدايو نکړل فایق صاحب
2: خب دو موضوع هست یکی موضوع تعامل با طالبا هست که کشورهای منطقه و جهان همیشه تاکید کردند که ما باید با طالبا تعامل کنیم و البته تصریح کردند که تعامل به معنای به رسمیت شناختن نیست و همیشه حتی ملل متحد در سخنرانی و در جلسه شورای امنیت همین را تاکید کردند که تعامل به معنای عادی سازی یا نرمالایزیشن نیست. بنابراین در اینجا یک تفکیک وجود داره و ما هم پیوسته تاکید ما این بوده که مردم افغانستان خواست و خواهششان این است که اگر تعامل صورت میگیره باید تعامل اصولی باشه و به اساس بعض شرایط و کاندیشن بیست باشه که در مقابل تعامل خواسته های یا فشارهای بالای طالبان صورت بگیره تا سیاست های طالبان بتونن این سیاست های خود خاتمه بتن و برشان پیام ها رسانده شد. به اول از ما فکر میکنم در قسمت تعامل و با طالبا وضاحت است، ولی در قسمت به رسمیت شناسایی طالبا ما هم مخالفش هستیم و مردم افغانستان هم مخالفش است و جهان هم آماده نیست و حتی ملل متحد، ولی تعامل به خاطر حمایت از مردم افغانستان باید صورت بگیره، به خاطر کمک به مردم افغانستان، به خاطر تغییر وضعیت و شکستن بنبست و بحران سیاسی و همچنان تعامل به خاطر تسهیل یک گفتمان سیاسی برای یک روندی که بتونه افغانا خودشان با شمول طالبان بتونن بر روی یک ساختار فراگیر، ساختاری که در اوج حقوق و آزادی های تمام شهروندان افغانستان تضمین شود و بالاخره افغانستان از انزوا بیرون کنه و جهان افغانستان دوباره بتونن منعیس یک عضو محصول بپذیرن. و در این تعامل ما همیشه تاکید کردیم، حمایت کردیم و باید طالبا ای را بپذیرن و در اینجا به فکر میکنم وضاحت وجود داره و در این هیچ کنم مشکل نخواهد بود. ولی تعاملی که بدون کدام دستاورد و تغییر در سیاست طالبا باشه و برعکس طالبا را تقویت کنه ما مخالفش هستیم. همیشه نگرانی های خود را ابراز کردیم و نه سازمان ملل متحد و نه جامعه جهانی نباید که طالبا را بدون تغییر و بدون شرایطی که لازم است و بدون اصول همراهشان به خاطر آدمسازی سازشان تعامل نکنه.
0: مننه. یو آخری پختنه بل هم درده لرم. خو ډاکټر محبوب صاحب زه ستاسې نه پختنه کوم، لازم به د خبریالانو ته خلک وایي ستاسو خبریالان یا او خپل دغه چې دی د خبریالتوب په بنیاد باندې زیاتره د خپل پرسنل یا شخصي غوښتنې جدي نه کوي، خو یو افغان خبریال لازمه ده د افغانانو سره چې روزانه خبرې کوي د هغو په مشکلاتو، په ستونزو، په خوشحالیو، غمونو باندې رپورټونه جوړوي، نو د هغو نه اوري او هغه هم د هغې خبریال د قلم او د خولې نه نړۍ ته رسي. که زه دا پوښتنه ستاسې نه داسې وکړم چې دغې ستاسې د دغې معلوماتو په بنیاد باندې که نن تاسې د افغانانو د نمایندګۍ د طالبانو په واکمنۍ کې چې 15 کاله وروسته هم دا حالات دي، یوازنی یو غوښتنه وي یا یو پیغام وي چې غواړئ ورلډ لیډرز یې واوري، د نړۍ زبر ځواکونو مشران یې واوري، هغه به څه وي؟
3: هغه به دا وي چې نړیوالې ټولنې ته به دا ووایو چې د یوې ګنده معاملې په نتیجه کې راغلی په افغانستان کې جګړه وشوه، د یوې ګنده معاملې په نتیجه کې طالبان ګاونډیانو پاکستان، چین، روسیې سپورټ کړل، په افغانستان کې انسانان ووژل او د یوې ډېرې ناپاکې معاملې په اساس بیرته له افغانستانه راووتئ، د افغانستان خلک هم ووژل. اوس تاسې څه مخ لرئ، څه جواب لرئ د افغانستان خلکو ته؟ دا که طالب دی، که غیر طالب دی، که جمهوري خوا دی، که غیر جمهوري خوا دی، خو د افغانستان خلک دي، د افغانستان خلک ځورول شوي دي، د افغانستان خلک وژل شوي دي او د نورو خلکو د لوبو او د اوپراتیفي چوکاټونو په اساس موږ بدبختانه چې دغه حالت تللیو. نو په داسې حالاتو کې چې افغانان و هم وژل شول، معلول هم شول، بی ابرو هم شول، کډوال هم شول، وږي هم دي او همدغه ډول پرېښودل شول، دا د په انساني تاریخ کې په د نړیوالې ټولنې پر مخ یو یو یو خیرن داغ دی چې همیشه به پاتې وي. او که چېرته نړیواله ټولنه دغه مسلو ته پام ونه کړي دا داغ به همیشه پاتې وي. یو وخت به په نړۍ کې کاملا انسانیت قائم وي او بیا به هغه وخت خبره کیږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې داسې پېښه هم شوې وه چې یوه ټولنه ټوټه ټوټه شوه، خلک یې ووژل شول او همدغه شان ته پرېښودل شول او یو داسې افراطي ډلې ته پرېښودل شول چې حتی ښځو ته یې ویلي چې تاسې د زده کړو حق نه لرئ.
0: ډاکټر صاحب مننه. فایق صاحب، آی هاف اونلی 30 سیکنډز. که تاسې غواړئ دغه پیغام، یوازنی یو پیغام چې نړۍ ته ورلډ لیډرز د افغانستان په اړه ورکول غواړئ، څه به وي؟
2: پیغام ما برای رهبران جهان این است که 20 سال یا بیشتر از 20 سال نیم قرن افغانستان مداخلات بیرونی که به اساس منافع کشورها صورت گرفته برعکس نتایج منفی بار آورده، به خصوص کشورهای همسایه ما منطقه، باید که از مداخلات در امور افغانستان دست بکشن و تلاش کنن که یک افغانستان پر از امن و آرامش و صلح آمیز ایجاد شود و یک ساختار باشه که در اونجا هم بتونه مردم افغانستان و هم کشورهای منطقه در صلح و ثبات با هم زندگی کنن، بدون از این که از نیروهای نیابتی حمایت کنن.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انترنیشنال رادیو، به هر گوټ کې ستاسو غږ.
6: یک دقیقه خبر.
7: سندی که افغانستان انترنشنال به آن دست یافته نشان می‌دهد که طالبان کارکنان شفاخانه حوزوی هرات را مکلف کردند نماز جماعت را به گونه منظم ادا کنند، کلاه و دستار بپوشند و ظاهر خود از جمله موی سر و ریش را مطابق دستورهای این گروه تنظیم کنند. بر اساس این مکتوب، کارکنانی که از این مقررات سرپیچی کنند با مجازات‌های مانند کسر معاش، تعلیق وظیفه، تنزیل بست یا برکناری روبرو خواهند شد. در این دستور همچنین تاکید شده که کارکنان مرد باید ریش خود را مطابق معیارهای تعیین شده از سوی طالبان نگه دارند و برای آنان آموزش‌های دینی ویژه نیز برگزار شود. کارکنان زن نیز با رعایت حجاب و ادای نماز مکلف شدند.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

لنن یو سلو وڅلوخ کال مخکې د همدی سپتمبر په دریمه نیټه په کابل کې شاهي سرتیرو او د کابل خلکو انګریز سفیر کیوناری د هغه له یو سلو درویش ساتونکو او مامورینو سره وواژه. دا په حقیقت کې د افغان انګریز د دویمې تاریخي جګړې پیل و. د افغانستان خلک، ملي مشران او آن شاهي عسکر د ګندمک پر تپل شوي تړون غوسه او د انګریزي ښکېلاک په وړاندې د پاڅون توپان را الوتونکی برېښېد.

0: محمد یعقوب زوی بو کمکی نو دای لوی بو دانا په عقل پوی بو روان کمناری کر وری کر بالا حصار یو څو ورځې قرار ناگاه غلبه و اردل رساله و په مخ کې گله و تمام را ایسار کړل په کابل یې کړل مردار خبر نو سردار دا د پایاب نومی ننګرهاری ولسی شاعر د چاربیتې یوه برخه ده چې جنگ د کابل نومیږي او په هغې کې د کابل د پاڅون او کیوناری د وژنې داستان بیان شوی دی. کیسه څنګه را پیل شوه؟ په 1909 کې چې د افغانستان پر ناروغ او ترهیدلي پاچا امیر محمد یعقوب خان د ګندمک هوکړه وتپل شوه، د انګریز د ښکېلاک شاهي لخوا سر لویس کیوناری پر دغه سند لاسلیک وکړ. کیوناری تر دې وروسته د همدې کال د جولای په 24 نیټه په فاتحانه توګه کابل ته راغی او په بالا حصار کې د پاچا د ماڼۍ تر څنګ په یوه بله ماڼۍ کې ځای پر ځای شو. کیوناری یوازې سفیر نه و، بلکې عملاً یې د یوه پوځي واکمن پیښې کولې. افغان سرتیرو ته یې د معاش ورکولو چارې تنظیمولې او هڅه یې کوله چې افغان سرتیري په کور کینوي او یا یې داسې تیت پره کړي چې د افغانستان بیلابیلو سیمو ته د انګریزي لښکرو د راتللو پر مهال ستونزه جوړه نه کړای شي. د انګریز ضد ملي پاڅون مشرانو د کابل خلکو او سرتیرو دا هر څه څارل. خلکو چې لا پخوا د ګندمک په هوکړه خخمیدلي او غوسه و، د کیوناری داسې حاکمانه چلند ونه زغملی شو. د افغان سرتیرو او په بالا حصار کې د انګریزي سفارت د ساتونکو ترمنځ لومړنۍ نښته د سپټمبر پر 2 نیټه پیښه شوه او څو تنه افغان سرتیري ووژل شو. د خلکو غوسه لا پسې زیاته شوه او د سپتمبر پر 3 نیټه د پاڅونوالو لویو څپو د سفیر ماڼۍ لاندې کړه. کیوناری او ټول انګریز ملګري یې ووژل شول او سفارت د اور د لمبو خوراک شو. انګریزانو چې دا پیښې څارلې، افغانستان ته یې د نورو ځواکونو د رااستولو ناسمه پریکړه وکړه او د افغان انګریز دویم جنگ پیل شو. راځئ په دې اړه نور څه د ښاغلي روح الامین نیازی په پیښلیک کې وګورو.
1: د هیواد ختیځ ننګرهار کې ګندمک، هغه سیمه چې د افغانستان په تاریخ کې د یوه لانجمن تړون شاهده وه، د ګندمک تړون، هغه تړون چې له مخې د افغانستان بهرنی سیاست برطانوي هند ته وسپارل شو. د دې تړون په اساس افغانستان په ختیځ او سویل کې ځینې سیمې او ستراتیژیکې لارې له لاسه ورکړې، خو دا تړون افغانانو ته د منلو نه و او په کور دننه یې غوسه راوپاروله. د ګندمک له تړونه څو میاشتې وروسته د 1909 کال سپتمبر په 3 کابل کې د بریتانیا استازی لیوس کیوناری په استوګنځي برید وشو او اور ورته واچول شو. د دې ترڅنګ افغانانو کیوناری او د هغه نږدې ټول ملګري او ساتونکي ووژل. همدا پیښه د افغان انګلیس د دویمې جګړې د پیل لامل شوه. له دې پیښې وروسته برطانوي ځواکونو یو ځل بیا په افغانستان یرغل وکړ. د جنرال فریدریک رابرټس په مشرۍ برطانوي ځواکونه کابل ته ورسېدل. د کیوناری د وژنې په غبرګون کې برطانوي ځواکونو د کابل د سیاسي او پوځي واک مهم مرکز بالاحصار ته اور واچوه او یوه برخه هم ویجاړه کړه. محمد یعقوب خان له واکه ګوښه شو او وروسته له افغانستان نه تبعید شو. برطانوي ځواکونو کابل ونیو، خو په افغانستان کې مقاومت پای ته ونه رسید، بلکې لا زیات پیاوړی شو. په کابل او شاوخوا سیمو کې افغان ځواکونه او قومي جنگیالي د برطانوي ځواکونو پر وړاندې ودرېدل. د شیرپور په سیمه کې سختې جګړې وشوې، خو د جګړې تر ټولو مهم فصل له کندهار سره راپورته کړ. د امیر شیر علي خان زوی ایوب خان د برطانوي ځواکونو پر وړاندې جګړه پیل کړه. د 1908 کال د جولای په 20 د میوند په سیمه کې د افغان او برتانوي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه وشوه. افغان ځواکونه د میوند په دې تاریخي جګړه کې د برتانوي ځواکونو په لوی ځواک بریالي شول او ایوب خان د کندهار کلابندي شروع کړه. خو برتانوي ځواکونه هم غلي پاتې نشول. برتانوي جنرال فریدریک رابرټس له کابل د کندهار په لور حرکت وکړ. ایوب خان سره له سختې جګړې وروسته د کندهار کلابندي پاتې ورسوله. په دې سره د افغان انګلیس دویمه جګړه پاتې ورسیده. که څه هم افغانانو په نظامی برخه کې بریا ترلاسه کړه، خو بریتانیا د افغانستان د بهرنی سیاست پر وړاندې خپل نفوذ وساته. عبدالرحمن خان د افغانستان امیر شو. په بدل کې بریتانیا په کابل کې د دایمي استازي له ساتلو تیره شوه او په 1871 کال کې وروستي برتانوي او هندي ځواکونه له افغانستانه ووتل. د افغان انګلیس په دویمه جګړه کې افغانانو یو ځل بیا وښوده چې د خپلې خاورې او خپلواکۍ لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. د ولس پراخ پاسون او مقاومت د برتانوي ځواکونو پر وړاندې جدي ننګونه وه او په پای کې افغانستان د خپلواکۍ د ساتنې په لاره کې د مبارزې یو بل تاریخي فصل ثبت کړ. د افغان انګلیس دویمې جګړې میراث تر 1919 کال پورې د افغانستان په بهرني سیاست خپل سیوری وغوړاوه، تر هغې چې د دریمې افغان انګلیس جګړې وروسته افغانستان د خپلې بهرنۍ پالیسۍ بشپړ واک بیرته ترلاسه کړ. روح الامین یزای، لندن.
0: نن به د کابل د پاڅون او افغان انګریز دویم جنگ پر څرنګوالي وغږی. آیا د کابل پاڅون د ګندمک تړون په وړاندې د افغانانو قصه وه؟ دا قیام چیرته ورسید؟ له پاڅونوالو سره وروسته څه وشول؟ دویمه جګړه چا وګټله؟ آیا افغانانو د سیاست او جګړو دواړه ډګرونه وګټل؟ دا مهال د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او سراسري وضعیت څنګه و؟ له موږ سره په دې اړه د تاریخ متخصصان میلمانه دي چې دغو پوښتنو ته به ځواب ووایي. د پوهنتون استاد ښاغلی دکتور عمر شریفي او تاریخ څیړونکی ښاغلی ډاکتر نبی سهاک راسره دي. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پوښتنه به له سهاک صاحب نه پیل کړم. ښاغلی ډاکتر سهاک، د کابل پاڅون څنګه پیښ شو؟ دا څه کیسه وه؟ څوک او څه ډول رامخته شول او دغه لویه تاریخي پیښه یې رامنځته
2: کړه؟ اول قدم کې تاسو ته ښاغلی لیوا صاحب او ستاسو محترم میلمه ته شریفي صاحب ته او لیدونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیکې هیلې. د کابل د ملي پاڅون په ډېره لویه کچه داسې بې مثاله نه ده د افغانستان په د معاصر تاریخ کې. دا ډېر لوی شباهت د اولې جګړې، د انګریزانو له اول جګړې کوم لوی پاڅون چې وشو یا ملي قیام چې وشو په 1870 کې او 1870 کې، د هغه قیام یو بل لړۍ وه. یعنی دښمن همغه و، رقیب همغه و، سیالۍ همغه وې، او ځینې اساسي او بنیادي مسلې لا حل شوې نه وې د اول انګریز افغان انګریز جګړې نه. نو دا د خلکو په تاریخي حافظه کې دا هر څه ډېر روښانه و، ډېر تازه و. کله چې دا دوم قیام کېده نو دا داسې و چې فقط اور ته تیل اچول و، دا داسې یو نوی شی نه و. نو اور ته تیل واچول شو او خلکو په ډېر لویه کچه باندې د افغانستان له هرې سیمې نه دې قیام ته لبیک ویلې. او موږ ګورو چې د نه یوازې چې داسې د مخصوصې ډلې خلک، موږ د هرې سیمې نه خلک لرو. ما سره یو وړکی غوندې لس هلته موږ ګورو چې دې قیام کې په اندړ کې او په غزنی کې موږ پوهیږو چې مشهور کس ملا مشکی عالم هغه وکړو جهاد اعلان کړ. بیا تر سنگ خوا کې وردګو نه محمد جان خان وردګ اعلان وکړو. په نورو سیمو کې موږ ګورو چې میر بچا خان کوستانی د قیام ته ملاتړ وکاو او لبای کې والے په غټه کچه خپل پلویان وخوځول او په نور ساحاتو کې د ایوب خان جګړه خو په هرات نه شروع شو او د قندار په سیمه کې خپل ته د هلمند جګړه وا د پاسون البته اوس وروسته د پاسون دغه خپل ملي قیام چې وشو هغه پلته تور اچولې تقریبا هغه سی او برخوردو لکه په اوله جګړه کې چې مکناټان کوا تاسو په خپل سریزه کې دې ټکی ته اشاره وکړه مکناټان هم په خپل سر باندې د افغانستان په عمر کې مستقیما ګوتې وهلې او د هغه معاون چې وو الکساندر برنس هم په خپل سر باندې د کابل په زوړ ښار کې ځان ته کور نیولی وو د انګریزانو محافظت یې نه غوښته همدغه رقم غرور او همدغه رقم تکبر له کیونري سره هم وو که د کیونري هغه برخورد او د ذهن کوم چوکاټ ته چې تاسو متوجه شئ د دغه حملې نه مخکې ده ته یو خبر راغی ورته وویل چې خلک غصه دي او کیدای شي تا امنیت ته به خطر وي او یو مشهوره اصطلاح دلته استعمال شوې ده چې ده ته خلک ویلي وو چې دا خلک چې دي لکه وحشي سپیان غوندې غاپي دغه پاسون کوونکي ورته یاد کړو دغه د خپله جنګیالي د چا چې په دوی حمله کول او د په جواب کې ورته ویلي وو چې هغه سپیان چې غاپي نو هغه خوړل نه کوي ده ته بل مقابل ویل شوي وو چې دا رقم سپیان نه دي چې وغاپي ونه خوري دا بیا خوړل هم کوي یعنی یو اختاریه یې ورکړې وه دا د ده له مشهورو جملاتو نه دا د د کبر او د لویي نمایندګي کوي چې دی خو همغه د ګندمک معاهدې نه پرله پسې چې کله راغی کابل کې ځای په ځای شو نه یوازې چې د کابل په عمرو کې د امیر یعقوب خان سره په یو ځای کې په چات بالا حصار کې د ځای وو د لاندې بالا حصار کې د امیر یعقوب خان ځای وو نو بعض شواهد داسې اوس راپورته کیږي چې د ده دغه بې حرمتي د افغانستان واکمنۍ ته د افغانستان واکمن ته د افغانستان خلکو ته یو ډول ممکن چې مادی یعقوب خان ته داسې یو بهانه جوړه کړي چې کله چې په ده باندې حمله وشوه په دې حملې کې کیدای شي چې قصدن نه یې غوښتي چې دی وژغوري په دې حملې نه موږ ګورو چې په مغاین قلا کې خو یو سر کې د ده د مادی یعقوب خان پوځ تقریبا 2000 خوښه هلته عسکر وو او بل سر کې د بالاحصار د انګریزانو مشان یا د دوی کور وو او په دې چې حمله کیږي نو مادی یعقوب خان یعنی فکر وکوه چې اوس ځینې داسې اسناد رامنځته کیږي چې شاید ده قصدن لاس نیولی والی خیر هغه خو د ثبت شوي تاریخ برخه نه ده موږ په داسې مستند توګه دا خبره نه شو تیدولی چې ګویا مادی یعقوب خان په دې وژنه کې لاس درلوده خو لیکن څه چې ډېر بنیادي ده د ده د مړینې نه وروسته چې څه پېښه وشوه دغه پاسون چې کیږي دغه مړینې نه وروسته رابرټ د راځي د کورمنه او د شترګردان لار نه چاراسیال خوانه ځان رسی کابل ته او کابل کې رابرټ په خپل نوشتو کې لیکي چې ما ته داسې فرمان صادر شوی وو چې زه باید خلکو ته ډېر کلکه جزا ورکوم کلکه جزا او وایي چې د ما جزا کې باید زه نرم زړه مې نرم نه اوسي حتی دا په ده په خپل شخصي لیکونه کې دا خبر راغله ده چې ده تقریبا د یو عکس العمل په توګه او دا جالبه هم ده چې دا هم د اول جګړې تقریبا یو کاپي ده هلته موږ ګورو چې جنرال پولاک راغلی وو د ماتې نه وروسته خلکو ته کابل ښار یې وسوځه او خلک یې دام کړل خلک مړه کړل دا ځلې چې رابرټ راغی د دې وژن نه وروسته د کیونري د قتل نه وروسته د تقریبا د پاسه اتیا تنه وګړي ځوړان کړل اعدام کړل د کابل په بیلابیلو ځایونو کې ډېر خرابي ورسولاته جلالي صاحب وایي په خپل کتاب کې چې ده داسې یو علني ترورزم یعنی داسې یو وحشت یې په ښار کې خپور کړی وو چې ده د عدالت خبره نه وه دلته چې د عدالت راوړي یعنی هغه چا چې د کیونري په قتل کې لاس درلوده باید هغه قضا ته وړاندې شوی وای محکمه شوی وای داسې برخورد نه وو د رابرټ خپله د اجنډا یا د ده د امر داسې وو چې دی باید خلکو ته داسې جزا ورکړي چې هغه جزا یعنی تقریبا همغه د پولاک جنرال پولاک د اول جګړې تمثيل د کوه اغم په ډېر ظلم او په ډېر وحشت خلق زپل د هم په امغه دی یو بیلګه په توګه ورته کتلې او خپل پټه خبره پټه کړله دا دی وای چې ماته داسې امر شوی وو چې زه خلکو سره ډېر کلک اعظم او په ډېر ظلم برخورد کوم نو تقریبا اتیا خوا شخص کې اعدام کړل او کابل کې ډېر ټوریزم مې راوسته او خلک ډېر زیاتی ډېر وکړو او په نورو سیمو کې نامیان خپرې کړې او دغه نه وروسته بیا موږ ګورو چې ورو ورو نور جنګونه په ټول افغانستان کې دا دومه لړ یعنی دومه جنگړه د افغان انګریز دوه برخې لري طبعا چې موږ ته معلومه ده اوله برخه د کیونري د وژنې نه مخکې او دومه د عمومي قیام دی نه باش بیا به تاسو ته معلومه ده چې
0: راشو ډاکټر صاحب هغه ته به راشو اتمن بله برخه کې چې له دې پیښې وروسته څه پیښ شول واجبه دا ده چې د کیونري په اړه نه وروسته د هغه په انتقام کې رابرټس ته وویل شوي وو چې کابل باید وسیزل شي یا کابل باید وسوځي او دا کټ مټ هماغه جمله وه چې په د سړې جګړې پر مهال پاکستانی چارواکو هم بیا تکراروله په هر صورت دا یو جالب مشابهت دی ډاکټر صاحب شریفي تر ښه راغلاست وروسته زه غواړم د روایتي تاریخ تر شا یا د روایتي تاریخ نه ورهاخوا ځینې تاریخي پس زمینی را ته ذکر کوي چې لږ ځله زموږ په تاریخي متونو کې راغلي مثلا د امیر محمد یعقوب خان شخصیت یا مثلا په دغه وخت کې د کابل وضعیت په دغه وخت کې د افغانستان د حکومت په څه حالت کې وو له اقتصادي پلوه ډیر زیات څه چې په دې برخه کې ذکر کیږي هغه په دغه وخت کې د کمو پاتې شویو دولتي عسکرو مسئله ده د هغوی د معاش مسئله ده د هغوی د سفربری مسئله ده او دا په دې قضایاوو کې نقش لري چې زموږ مورخین لږ په تم شوي دي تاسو د یو بشر پیژندونکي متخصص په توګه په دغه وخت کې دغه د دې جګړې حاشیې او پس زمینې څنګه راته معرفي کولای شئ؟
3: بسیار تشکر، سلام به شما و به دوست عزیز ساک صاحب که بعد از بسیار سالها نمیبینمش دوره در دوستای دوره جوانی ما. بسیار یک سوال جالب است به خاطر که در مورد این کاراکتر وقتی که دوره که بالاخره من دهه بعد از 1868 که جنگ داخلی تمام میشم و میرشد خان به قدرت میرسم ما میبینیم که این یک نقطه بسیار جالب است در تاریخ افغانستان که بسیار آهسته آهسته دیگه ما یا افغانستان از یک مرحله داخل میشه که از سیستم سنتی حکومتداری که قدیمی که بود تازه به حساب قدم های اولیه را به خاطر ایجاد یک دولت مدرن شروع میکنه و این کار امیر شبی خان است. مثلا ما خاطرات یک دکتر روس است که به قدر جزء حیات سپاه روسیه میاد کابل مثلا در اینجا بسیار حیران میمونه که ببینه که به طور مثال در سال 1877-1878 جنگ روسیه و ترکیه عثمانی است یا میبینه که به طور مثال در دربار کابل امیر شبی خان درباری هایش به طور مثال اخبار کانگریس ویانا را که مذاکرات بین روسیه و ترکیه و آلمان و یا میشه دور مطالعه میکنن و این بسیار تعجب میکنه که به طور مثال چطور در کابل مردم خبر داره یا دولت که بس به اروپا چیز میکسن از طرف دیگه به طور مثال کار که در دهه آخر از 1870 تا 1889 هم در یک طور مثال شبی خان استاد بنیاد یک دولت منظم مدرن میگذاره که برای اولین بار مثلا سرحد خاطر مطرح میکنه مثلا سرحد مکه ایران تا حد مشخص میشه مثلا روسیه شروع میشه افغانستان خود یک کشور مستقل میبینه در اینجا ارتباط ویژه داره با بریتانیا ولی کدام پول از بریتانیا نمیگیره به اصطلاح مسامحتش نداره ولی اگر رابط چی داره و از طرف اینکه سیاست بریتانیا یک سیاست بود که تا حداقل تا سال 1874 یک سیاست هست که یک سیاست محافظه‌کارانه است بعد از 1874 یک تغییر میاد که بنجامین دیسرائیلی به صدارت بریتانیا میرسه و یک سیاست پالیسی پیشرو یا فارورد پالیسی را پیش میگیره که در اینجا دوباره می ترس مسئله روسا مطرح میشه مسئله بفرزون یا که بعد جنگ اول افغان انگلیس در بین افغانستان و روسیه با وجود آمده خصوصا وقتی که روسا داسیای میانه پیش روی همین دوره که امیر شبی خان در افغانستان شروع میکنه که ایجاد یک دولت مدرن که به تمسان مالیش مسخر بشه و نفع کابینه ایجاد میشه و سرحدات مطرح میشه و سروزنان ها بوجود میه بلاخره بر اولین بار از ته یک اردوی منظم گذاشته میشه. این همزمان هست با پیشروی بسیار گسترده روسا در میانه که امارت خیوان سقوط میکنه، مرحوم فاراتابی میشه، امارت خوقند زیر شکست میخوره، روسا دیگه در حقیقت به سرحدات میرسن و این بسیار یک انقلاب روانی رو در چی به وجود میاره. هند و طرفدارای کسایی که میگه باید ما سرحدات علمی خودن که دیگه باید هند گوای هند رو کش باشه پیش ببریم، در این ام وضعیت به حساب ام راهبردی و جیوپولیتیک عمومی منطقه است. از مخاطر انگلیسا سر امیرشاهی خان بسیار فشار میارن که تو دیگه باید کتما یا خودت باید کتما دیگه من از ما نمیتونیم که چک دولت از یک دولت مستقل مرکنم تو آفستم شاید شلی خان در برای باید باید میکنه یه شرایط نمی نزید. اما از کرکتر خود امیرشاهی خان و از کرکتر محمد یعقوب خان به زمان خاطرات همی دانتر روسا که چه صحیحات سفارت روسا بود مثلا ایوب خان یک آدم که تقریبا آدم به علایمش که امروز میبینه یک آدم که دپرشن داشت، یک آدم که بخواهی مثال مرز دپرشن انزواگرایی بوده به خاطر که چندین سال در زندان پدر به سر میبره تشخیص میکنه. برعکس شرلی خان یک آدم توضیح میده که یک آدمی هست که از مسائل آگاست، از قدرت‌های عمومی آگاست، ولی اعتماد بسیار داره که مثلا با اتکا و بازی بزرگه که بین قدرت های مثلا امپراتوری روسیه و بریتانیا جریان داره همی تعادل هم حفظ کنه و افغانستان چی کنه. افغانستان به حساب من از یک نقطه حایل بنی بکشار داره ولی بریتانیا در یک گفت موافق نیست و برابر فشار هم که سر دولت افغانستان در بزنان بسیار میارن که باید سرحدات تقریب کنه باید نمانده ما رو بزیری تقریبا تمام صاحب تعهدات رکی آدم آیده جنبود در جست 55 کرده پدر امروز شبیه خانه عثمان خان داشتن بگه نامیده میگیرن بگه دو اتکا نمیکنن بگه نه ما داخل میشیم ما ایره باید مستقیم کنترل کنیم ما نمیتونیم سر شما اتکا کنیم شما در برابر مصابیم حسینی که با شما که تو مصاب خیلی مستقل رفتار کنین و ما با شما اجازه نمیدیم که مستقل باشه. ای امی شرلی خان ایرمن میبذاره ولی شرلی خان فکر میکنه که با کمک روسا و مخصوصا با رفتن به سن پترزبورگ پایتخت روسیه بتونه که یک کنفرانس بین المللی سر افغانستان ایجاد کنه که نمیشه روسا همکاری نمیکنن جنگ روسیه و ترکیه در اروپا پایان پیدا میکنه و روسا و افغانستان نمیتونه و در اینی حال در شرلی خان از شرط غصه بعض میگن که مرض گانگرین گرفت بعد میگن که مرض غصه و بالاخره در شکستگی و یا چندین فاکتور با هم فوت میکنه و یعقوب خان به حالت به قدرت میرسه که نامادگیشو داره و از طرف دیگه نه به اصطلاح اون ظرفیت زیره که بتانه که یک دولت را که در حال گذار هست که سیستم سنتی قدیمی به حالت مدت تبدیل میشه اداره کنه و از طرف دیگه به طور مثال این دستگاه پیچیده اداری که بوجود نماده بیرید مثال داره کنه و از طرف دیگه یک جنگ که دیمی سابیش ببرم با وجود که مثلا در سرحدات درگیری های میشه ولی اردوی چرلی خان بسیار آسان هست هم میپاشن چون فرماندهی عمومی وجود نداره دیگه پایا از او خاطر در اینی تک شرایطی انگلیس ها باید گند و مکم زامی کنن که ما مطلق در گالت گذار هستیم و باز مثل که سحاک سر بشاره کرد افغانستان همیشه هیچ وقت جالبش ایست که ایره وقتی که مرکز از هم میپاشه در افغانستان که مایده گند و مک نشانده به فروپاشی مرکز بود ای همیشه پیرامون است که دوباره جمع شه و واکنش نشان بده به فروپاشی مرکز و میخواد که دوباره این وضعیت رو بگیره. ما خب از لحاظ روانی مثلا سال تاریخ های خود میگیم که غیرت داشتیم از انگلیس صحبت نبودیم سیس با غیرت هم بود و از انگلیس طرف رو زیاد وجود داشت و از طرف دیگه چیزی که از لحاظ مثلا شناسی و جامعه شناسی کنم ببینه که وقتی که مرکز سیستم اداری مرکزی فرو میباشه این گروه های پیرامونی به طور مثال مخصوصا گروه هایی که در جنگ اول بسیار نقش گرفته باشن که مردم های مشرقی و جنوبی هستن و مردم های شمالی یا دوباره جمع میشن و از دیگر به قطبان سان هم مثلا مردم ها جمع میشن و تا حد کوشش نگرن دوباره مرکز نگاه کنن. چیزی که باز من فکر کنم که آخرین گپ که در این سوال شما بگیم جنگ دوم افغان انگلیس بر ما یک پدیده را نشان میده، یک پدیده ای که سر از اینکه دولت ملت افغانستان یا دولت افغانستان یا مردم افغانستان یا ملت افغانستان چه قسم بوجود آمد سر از این بسیار تنازعات زیاد وجود داره که ما ملت هستیم نیستیم و الوقت که آدم هم احساس و در نهایت همی تمام روایات رو داره رو میبینه که گروه های مختلف، مردم های مختلف، اقوام مختلف در یک مرحله خاص بر یک موضوع خاص سر یک شعار خاص به خاطر یک هدف خاص با هم جمع میشن و خود در این جز این یک کتگوری فکر میکنن که تقریبا آدم میتونم روزی رو ببینه که یک ملت است که آدم میره فقط در ملت‌های مدرن اون زمان میتونست ببینه که برایشان جمع میشه ولی که بنام اسلام است یا قبایل است اینی آدم میبینه که در قدم روند تکمیل شدن بحث از که افغانستان دیگه یک دولت شاهی تنها نیست بلکه تبدیل میشه در راه ایجاد شدن یک دولت ملت پیش میره آدم میتونه که از این بگیرم با وجود اکثر از این اختلافات هست ولی من فکر میکنم که وقتی که طرف صد میکنم و میبینم که گروه های مختلفه که هیچ کدام ارتباط دیگه با هم دیگه ندارن از زبانی حساب نکلو چی ولی به خاطر اگر هدف کشون در مرحله جمع میشن و این گفته که ساکس بخاطر این یه آغاز بازون بقیام میشه که به حساب مرکزش کابل است ولی در حقیقت در تمام مناطق مشرقی جنوبی شمال و غرب افغانستان به تدریج چی میگه بعد از مایده گندمک باز پاس پاس صحبت میکنیم بعد از
0: بله شورشم دکتر صاحب بیرته راځو دې مسالې ته تاسو یو ډیر په ځله پورې مسالې ته اشاره وکړه او هغه دا و چې د مرکز د سقوط یا د مرکز د راپرزیدو یا د مرکز د کمزوري کېدو نه وروسته چاپیریال یا اطراف یا ولایتونه ولس یو ملت په توګه راپاڅیږي او سره یو ځای کیږي او مبارزه ته دوام ورکی ښاغلی ډاکټر سحاق د کابل قیام نه وروسته په تیره بیا دغه اړخ ته په پام چې په ټول افغانستان کې پاڅونونه راپاڅیږي مهمې مخامختیاوې یا مهمې جګړې چیرته پیښې شوې او بالاخره د افغان انګریز دویم جنگ چیرته ورسېد
2: دغه من دا جنگ خو د رابرت د برخورد په مقابل کې خلک دوره غوسه کړی وو چې د اول افغان انګریز جګړې پوره اور ورته بیرته له سره تازه شو دا د کابل خپله خواشا او د شیرپور په منطقې کې او د اسمایي واټ یا اسمایي کوتل په خواشا کې حتی موږ ګورو چې تقریبا څه د پاسه څلور سوه خزینه وو هم په دې جنگ کې اشتراک کړی وو جالب ده کده چې دغه ډاکټر صاحب شریفي د کابل نه پیژنم او د ما نږدې ملګری ده دوی په سیمه کې کوم ځای کې چې دی ژوند کوي هغه بهارستان هلته یو مشهور زیارت اوس را پیدا شوی په نوم د غازی ادې دا هغه میرمن وه چې د په جګړه کې مستقیما ونډه اخیستې وه او دا جګړه خو کله چې کابل خوشا کېدله د تقریبا جنرل سٹورٹ ذریعہ نے لخکر رہا تھا کابل پہ غزنی کے پہ احمد خیل کے پازو کے استر استر جھگڑے ہوئے او آگے نورستا دے کابل پہ بیل بیل سیمو کے پخلا چاسیا کے او دا جالبیات پہ دے کہ چھے دے خپل دے جھگڑوں پر محال دے ہلمند دے جھگڑے نمبخ کے دا نور جنگونه خو ډیر زیات لیکن د هلمند جګړه هغه یو جګړه و چې تقریبا د معادله یو څه انګریزان لپاره بدله کړه ځکه چې هغه ماته ډیره په لویه کچه ماته وه د انګریزان لپاره او د هغې نه بعد د ایوب خان په قندهار باندې مستقیمه محاصره د تقریبا د درې هفتو درې اونیو ترمنځ دغه محاصره د انګریزانو رواني حالت ډیر خراب کړی و همدغه وجه وه چې رابرت له کابل نه په ډېر یو مشهور سفر کې چې ورته د درې هفتو سفر وایي لس زره فوځه خواشا کې له کابل نه وخوځول او قندهار ته یوړل تر څو قندهار له دې محاصرې نه خلاص کړي نو ته داسې ویلی سې په ډېر خاطر جمعي باندې چې یوې خونه چې رابرت لاړ قندهار ته او دلته له عبدالرحمن خان سره مذاکرات روان و چې هغه له سمرقند نه راغلی و بیرته افغانستان ته راګرځېدلی و هغه سره مذاکرات روان و ترین په عین حال کې په انګریزان په دې پوه شوي وو چې د دوی پوځي عملیاتونه نور ځای نه لري اما عمره ظلم و وحشت نه وروسته هم دوی په دې پوه شوي چې دا خلک یعنې که په موقتي ډول موږ تر خپل کنټرول پورې راوړو خپل کنټرول لاندې راوړو نو دوی بیا هم نه آرامه کېږي او نو دوی تصمیم دا شو چې لټن هغه د فارورډ پالیسی یا د مخکې پالیسۍ هم بدل شوی و په دې وخت کې او نو انګریزان په دې باندې تصمیم دا شو چې باید له کابل نه وځي لیکن دلته یو دوه ټکي ډېر مهمه دي د ما په نظر چې ورته خاص اشاره وشي یو دا شباهت وګورو چې په اوله جګړه کې هم د روسانو له ویرو نه تقریبا هلته موږ ګورو چې کاپټن ویتکوویچ راغلی و کابل ته له دوست محمد خان سره، او الکساندر برنز چې هلته لاړه کابل کې لاغه سره ولیدل، دا د انګریزانو تبه ډیره جیګه کړه. یعنی په یو ډول داسې انګریزان سره دا انګیرنه وه چې که افغانستان مونږ کنټرول نه کړو نو دوی د روسانو په ولکه کې غورځېږي. تقریبا عین تصویر بیا موږ ګورو چې په دوم جګړه کې موږ ګورو چې جنرال ستولیتوف چې شیر علی خان دربار ته راغلی ده، او دا مخکې ډاکټر صاحب شریف دې ټیک ته اشاره وکړه چې دلته د هغه اراده او په کوم نیت چې دی راغلی و، هغه خو د ده راتګ نه درې ورځ څلور ورځ دی نه بعد د برلین معاهده کې انګریزانو روسانو په یو موافقه ورسېدل چې هغه د قفقاز جنوبی ساحه چې دوی نیولې وې له ترکیې نه هغه یې ورته ومنلې، او دې نه تقریبا نهه کاله مخکې په توره بحیره کې چې کوم خپل بحري حقوق لاس ورکړي وو د هغې هغه حقوق هم بیرته روسانو ته ورکړي. نو روسانو ته ډېر زیات امتیازات وو چې بیا دې جګړه کې ښکیل نه شي. حال دا چې یعنی کله چې شیر علی خان ځي دوی سره دوی ته مراجعه کوي، شیر علی خان په همدغه امید تللی وو چې شاید هغوی ورسره د همدغه د ستولیتوف پروپوزال ومني، یعنی پیشنهاد یې ومني. خو جالبه په دې کې ده چې روسان او انګریزان دواړه تقریبا افغانان ته په خپل استعماري ګټو له دیدلوري نه ګوري. نو هلته موږ ګورو چې په اروپا کې چې د انګریزانو روسانو منځ کې تفاهم راغی، روسانو ډېر په سړه سینه باندې ځان وویسته، کنه هغې نه مخکې ډېر په شدت باندې پیشوي روانه وه. موږ ګورو چې سمرقند او بخارا ته نیول شوي وو، خیبه وروسته ونیول شوه، او همدا رقمین تر مروه پورې، یعنې دوی همدا خپل حرکتونه مخکې راتلل دوهمې جګړې نه وروسته. لیکن دلته ټکه درس چې موږ افغانانو ته پکار دی دا ده چې یعنې لوی قدرتونه د سیمې قدرتونه همیشه واړه قدرتونه د خپل د ګټو په خاطر استعمالوي، او چې ورته کله د دوی د ګټو سره په ټکر کې شي په هر ډول بهانه. اوس دلته امیر شېر علي خان ته یو هغه رالیږلی وو الټیمیټم، یعنی اختاریه، ته فکر وکړه هغه د خپل د زوی د مرګ په غم کې ناست و. د عبدالله جان مړ شوی و، دلته عبدالله جان د مرګ کې دی ډېر خفه و شېر علي خان، ځکه هغه د ده تر ټولو وفادار ښځوی و، یعقوب خان خو بندي و. لیکن دا د خپل د زوی په مرګ په غم کې ده چې هغه ته صرف د شل ورځو تهدید ورکوي. یعنی دې کې موږ افغانان ته یو درس پکار ده چې دا د تهدید ژبه څه عکس العمل ښیي. شل ورځې دوم د نومبر نه تر شلم د نومبر یا ویشتم د نومبر پورې ده ته دا وخت ورکوي. که ته موږ سفیر چمبرلین او دا نور د انګریزي حیات په کابل کې او په نورو سیمو کې پرېنهدي، نو موږ په تا جګړه کوو نه. په عین زمان کې مازاد هم غوښتی و چې ته باید له انګریزان نه مازاد غواړې. نو ته د که دوی د افغانستان په روان شناسي خبر وای، دوی د افغانستان د اول جګړې ته کم له کم کتلي وای. ما ته دا ډېر یو حیرانتیا ځای ده چې زه هم انګریزانو د دوم جګړه کې ولې د اول جګړې نه هېڅ زده کړه ونه کړه. په عین زمان کې دا اوسني شرایطو کې اوسني سیاستونو کې د موږ ګاونډیان ولې د افغانانو تجربېونه چې انګریزانو سره وي ولې دې نه زده کړه نه کړي. نو دا هم ډېر یو لوی بحث ده. خو